Krásne dobré ráno prajeme z Rádia Košice. Na začiatku piatka. Je to tak, je tu deň, na ktorý sme tak netrpezlivo od pondelka čakali. Aj keď ešte len úvod, veríme, že ho určite spoločne skvelo zvládneme a potom si aj doprajeme zaslúžený oddych. O chvíľu sa pozrieme na tie najčerstvejšie novinky v správach s našou Rumi, takže zostaňte s nami, aby ste boli hneď takto na začiatku poriadne informovaní a ešte predtým si vychutnajte tóny Freddieho Mercuryho. Je 5:56.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovská vedecká knižnica sa dočkala obnovy. Celoplošná akcia odhaľovala nelegálne zamestnávanie. Krčík by rádo dohral za reprezentáciu ďalší zápas. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Kompletná rekonštrukcia budov štátnej vedeckej knižnice v Prešove na námestí Mládeže a výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie si vyžiadali viac ako 1 000 000 eur. Investícia sa realizovala od júla do decembra a bola financovaná zo štátneho rozpočtu z kapitoly rezortu kultúry. Podľa riaditeľa Ľubomíra Baláža bolo hlavným cieľom znížiť spotrebu elektrickej energie a celkové náklady.
2: A čo sa týka tej vizuálnej identity, tak naša budova prešla komplexnou rekonštrukciou aj zvonku, takže určite si nás ľudia konečne všimnú, lebo predtým to bola taká šedá myška. Čo sa týka komfortu zamestnancov a takisto návštevníkov, tak určite to pocítili, takisto aj zamestnanci to ocenia, či už v zimnom období alebo v letnom období, keďže je tu všetko vynovené, nové rekuperačné jednotky, nové klimatizačné jednotky.
1: Čiastočné úpravy sa uskutočnili aj v sídelnej budove knižnice na hlavnej ulici, kde opravili historický depozit a knihársku

0: Tieto agentúry, ktoré boli kontrolované, prideľujú zamestnancov do 577 užívateľských zamestnávateľov. Inšpekcia sa zamerala na svoju kontrolu priamo na pracoviskách tých zamestnávateľov, nie v samotných agentúrach.
1: V rámci akcie narazili aj na agentúru dočasného zamestnávania, ktorej bolo v minulosti odobrané povolenie vykonávať túto činnosť a napriek tomu ju vykonávala. Tejto agentúre hrozí sankcia vo výške od 5 do 100 tisíc eur. Nemecko a Holandsko vytvoria tento rok po Balti spoločné taktické veliteľstvo, z ktorého budú viesť ozbrojené sily na východnom krídle NATO a pomáhať odrádzať Rusko. Zámerom nového veliteľstva je posilniť potenciál a schopnosť Severoatlantickej aliancie na rýchlejšiu reakciu. Ešte v roku 2019 hral ako mladík za Prievidzu v 3. lige, teraz pôsobí vo Viktórii Plzeň a za sebou má strelecky najúspešnejšiu sezónu najvyššej českej súťaže spomedzi defenzívnych hráčov. Slovenský futbalový obranca Dávid Krčík čaká na svoju prvú poriadnu príležitosť v drese národného tímu a dúfa, že aspoň v jednom z júnových prípravných zápasov si pripíše plnú minutáž.
2: Môže to byť nejaká jedna varianta. Samozrejme, že ten môj originálny post je stoper. Tam sa cítim najlepšie, ale keby bola nejaká príležitosť a nejaká dočasná príležitosť na nejaké zápasy tam zastupovať, tak myslím si, že by mi to nerobilo problém.
1: Slováci najskôr 1. júna v Dunajskej strede privítajú prezentáciu Malty a o 4 dní na to ich čaká duel s Čiernou horou v Košiciach. Záver pracovného týždňa jasný až polooblačný so slabým vetrom. Teploty vystúpia od 17 stupňov na Spiši do 23 na Zemplíne. Aktuálne je na východe do 10 stupňov, pod Tatrami a na Liptove do 7. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Možno ste splnili Whitney Houston jej prosbu a zatancovali si spolu s ňou. Prajme pohodové ráno takto po 6:00 v jedinom východoslovenskom rádiu. Máme tu pred nami posledný deň pracovného týždňa a opäť vás takto zo štúdia Rádia Košice pozdravuje Dano. Za správy, ako ste už mohli počuť, je tu dnes Romana a ešte je tu s nami aj Edo, ktorý dnes dohliada na cestné úseky, kde by ste mali zbystriť pozornosť. Skvelá zostava na piatkové ráno a v tejto chvíli sa k nám do spoločnosti pridávajú aj David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Prajeme príjemné počúvanie, je 6:08.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Na východe, najbližšie k vám.

6.17 v Rádiu Košice sme si hrali Walks Like Rihanna, pieseň britsko-írskej chlapčenskej kapely The Wanted, ktorá vyšla ako tretí single z ich tretieho štúdiového albumu z roku 2013. O rok na to kapela vyhlásila, že si dáva pauzu, a to údajne pre úspech vtedy novovzniknutej boyband One Direction. Ako to už ale býva zvykom, kapela sa v roku 2021 rozhodla vrátiť na scénu a vtedajší člen kapely Tom Parker povedal, že sa mu pieseň Walks Like Rihanna nepáči, že by proste nemala existovať a že je to najhoršia pieseň na svete. Pritom Rihanne sa vraj, že páči, tak neviem, kde videl problém. Ale čo vy, páči sa vám alebo nie? Pokojne píšte a my si do toho už zahráme niečo z našich končín. Prichádza Katka Knechtová na Krajšie ráno.

0: Všetko inak vyzerá, znelo z éteru Rádia Košice. O 6.21 to ale vyzerá tak, že sú na rade krátke správy.
1: DPMK upozorňuje na zmeny, ktoré prinesie rekonštrukcia zastávky Vodná v smere na Mier. Obmedzenia začnú platiť od 8. a autobusové linky budú zastavovať na dočasnom stanovišti. Parlamentná hodina otázok sa nečakane predčasne skončila. Opozícia po vystúpeniach Roberta Fica odišla zo sály a vysvetľovala to neprítomnosťou väčšiny ministrov. Koaliční poslanci ministrom otázky nepoložili. Maďarská Tisa navrhla zníženie platov poslancov parlamentu o 40%. Návrh okrem iného zahŕňa aj škrty v rozpočtoch na asistentov, prenájom kancelárií a úhradu cestovných nákladov. Azerbajdžan začal svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta v malom futbale v Bratislave víťazstvom nad Rakúskom 1-0. Ukrajinskí reprezentanti zdolali Belgičanov hladko 4-0 a Francúzsko remizovalo s Talianskom 0-0. Dnes znova jasno až polooblačno s maximami 17 až 23 stupňov, k tomu prevažne bez vetrie, len miestami severný vietor. Teplomer na východe práve ukazuje do 11, na Spiši a Liptove je 6 až 8 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekné ráno na cesty do hlavného mesta Prajedo. Na Rožňavskej v križovatke z Galvanyho smer Zlaté piesky si dajte pozor na nebezpečný výtlk. Pred križovatkou Bajkalská Bajnorská smer Jarošova naďalej prebiehajú stavebné práce. Je tam blokovaný pravý pruh. S obmedzeniami treba rátať aj na Galvanyho, tá je čiastočne uzavretá a to obojsmerne, preto tu treba rátať aj so zdržaním a opatrne aj na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave. Doprava je regulovaná semaforom. Radary máme na Botanickej pri Prírodovedeckej fakulte smerom Brežia a na začiatku Ivanskej smerom k letisku. To je z dopravy zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou nášho servisu. Stačí, ak nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. To je všetko, želáme pohodový dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, 6 hodín 27 minút. Posledné dni sme si užívali naozaj letné horúčavy, okúsili sme aj 30-ky, ale včerajšie a dnešné ráno je predsa len o čosi chladnejšie. Dokonca počas tej dnešnej noci a rána sú pre západné okresy Košického kraja a pre celý Prešovský kraj vydané výstrahy pred prízemným mrazom. Nuž, my sme si mysleli, že už tomu mrazu na dobro odzvonilo a on sa opäť vrátil. A opäť je tu aj tá dilema, keď ráno by ste si mali zobrať o jednu vrstvu navyše, ale po obede už ju nepotrebujete. Aspoň tak nejak hovorí predpoveď, bližšie sa na to už pozrieme po skladbe, s ktorou tentokrát v Rádiu Košice prichádza Celeste Buckingham.

aktuálny čas je 6.31, počúvate Rádio Košice, takto na konci pracovného týždňa a ideme sa pozrieť, čo prinesie so sebou v tento deň počasie. V metropole východu príjemných 21 až 23 stupňov Celzia, k tomu malá oblačnosť až polooblačno a severovýchodný vietor. Na východe celkovo jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 17 až 23 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11. Ideme už konkrétne na Gemery do 23 stupňov a k tomu jasno alebo len malá oblačnosť, na Hornom Zemplíne postupne oblačno a k tomu 19 až 21, na Dolnom Zemplíne 18 až 20 stupňov, aj severný vietor a malá oblačnosť až polooblačno. Šariš aj Spiš hlásia podobné počasie a do 21 stupňov. Na Liptove 18 až 20 a pekné jasné počasie, k tomu pár oblakov a v hlavnom meste pekne a aj teplo 24 až 26 stupňov Celzia. Takto by mal vyzerať dnešok veľmi podobne ako včera, tak si ho užite aj s Rádiom Košice, je 6.32.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj o 6.37 a ideme si dnešok spríjemniť aj hudobným výberom. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Je tu ráno, na ktoré sme už netrpezlivo čakali, je piatkové a to si vychutnáme aj s dobrým songom na dnes.
2: Speváčka, skladateľka a herečka, ktorá sa len pred pár dňami zapísala do histórie, a to vďaka svojej hviezde na hollywoodskom chodníku slávy. Reč je o Miley Cyrus.
0: Zapísala sa preto, pretože je údajne prvou osobnosťou narodenou v 90. rokoch, ktorá získala svoju hviezdu, a to za hudbu, teda v kategórii recording.
2: Dnes má 33 rokov, ale jej začiatky siahajú naozaj do útleho detstva. Pochádza z hudobnej rodiny, či už spomenieme jej otca, brata alebo kresnú Dolly Parton.
0: Hannah Montana nedávno tiež oslavila svoje výročie 20 rokov od prvej časti a ako iste viete, Miley Cyrus si prešla takou premenou a vývojom, keď sa potrebovala trošku vymaniť spod zaškatuľkovania detskej hviezdičky.
2: Čo sa jej napokon aj podarilo, v tejto chvíli nás ale zoberie na piatkovú party. Písal sa rok 2009. Toto je Party in the USA a Miley Cyrus.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Skvelá Miley Cyrus Party in the USA z Rádia Košice. Teraz už ale hudbu meníme za informácie v krátkych správach. Je 6.42.
1: Prvá materská škola s celodennou starostlivosťou v Michalovciach si pripomína 70 rokov. Výročie zariadenia na sídlisku Stráňany oslávili slávnostnou akadémiou v Mestskom kultúrnom stredisku. Štátnemu SPP v lani klesol čistý zisk o vyše 14,5% na 238 miliónov eur. Firma je pritom najväčším predajcom plynu na Slovensku. Francúzski poslanci jednomyseľne zrušili zákony o otroctve v kolóniách. Otroctvo síce krajina zakázala v roku 1848, no samotné zákony zo 17. storočia formálne zrušené nikdy neboli. Taliansky tenista Jannik Sinner sa s grandslamovým turnajom Roland Garros rozlúčil už v druhom kole dvojhry. V pozícii nasadenej jednotky prehral na parížskej Antuke s Argentínčanom Juanom Manuelom Serundolom. Záver pracovného týždňa jasný až polooblačný so slabým vetrom. Teploty vystúpia od 17 stupňov na Spiši do 23 na Zemplíne. Na východe sa práve šplhajú k 12, pod Tatrami a na Liptove je 7 až 9. Máte naladené Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste máme uzavretú Kukučínovú ulicu a to v úseku medzi školou Tétyho a Šancovou. Potrvá to ešte do polovice júla. Galvanyho je tiež čiastočne uzavretá a to obojsmerne. Ďalej pripomíname, že na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. A pozor, aj na Rožňavskej v križovatke s Galvanyho smer Zlaté piesky. Je tam na ceste nebezpečný výtlk. Radar ste hlásili len na Panonskej za jamou v smere od Slnečníc. A na záver ešte jedno upozornenie na Svetoplukovej smerom na Páriči. Je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

deň, máte Rádio Košice, je 6.47, krásne ráno prajeme. Máme 28. máj a to je inak aj deň Mount Everestu, pretože v roku 1953 horolezci Edmund Hillary a Tenzing Norgay ako prví zdokumentovania a dokázateľne dosiahli vrchol najvyššej hory sveta. A treba naozaj zložiť klobúk pred všetkými horolezcami, ktorí to zvládnu, pretože tento výstup so sebou prináša aj život ohrozujúce rizika a vyžaduje si veľmi dobrú fyzickú zdatnosť. Dokonca, ako spomínala aj naša Barbie, včera pred úsvitom bol prekonaný nový rýchlostný rekord. 36-ročný Američan Tyler Andrews vystúpil na vrchol najvyššej hory sveta za 9 hodín a 55 minút, čím prekonal doterajší rekord 10 hodín a 56 minút z roku 2003. Ale nový výkon ešte musia formálne potvrdiť aj nepálske horské úrady. Takže aj takéto dni máme. Veríme, že ten váš bude presne taký, aký si ho naplánujete. A my posielame k tomuto ránu Red Hot Chili Peppers.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Rádio Košice je najbližšie k vám aj o tomto čase. Tými a Dano práve dobré ráno, ktoré sa nám takto pekne rozbieha.
1: Rozbehneme sa spolu s ním, to bude najlepšie. Mm-hmm. A ešte lepšie bude, keď sa zastavíme alebo spomalíme pred víkendom.
0: Ten je na dosah, niektorým sa už možno aj začal a my sme radi pri tom. Je 6.57, dobré ráno, hráme si When I'm With You.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Výstavbu nových parkovacích miest na KVPčku spomaľuje administratíva. Poľnohospodárska komora má nové vedenie. Spíšiakov povedie Čech Petr. Aj po 7 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Medzi aktuálne otázky v mestskej časti KVP aj naďalej patrí parkovacia politika. Optimalizácia, ktorú malo priniesť rezidentské parkovanie, sa presunula na marec 2027. Na februárovom zasadnutí košických mestských poslancov sa schválil aj projekt s názvom KVP 100. Ide o iniciatívu, pri ktorej má mesto Košice hradiť polovicu predpokladaných nákladov na výstavbu jedného parkovacieho miesta. Viktor Vurum z miestneho úradu však upozornil, že predpokladaný výdavok zo strany radnice nepokrýva aktuálne trhové ceny.
2: Mesto Košice vo februári publikovalo informáciu o tom, že mestskej časti KVP prispeje na výstavbu parkovacích miest 50%, maximálne však do výšky 500 eur na jedno miesto. Z uvedeného je zrejmé, že takáto suma zďaleka nepokrýva 50%, ba ani len 20% nákladov na výstavbu jedného parkovacieho miesta. Náklady na výstavbu jedného parkovacieho

0: o ohlásenie stavby na špeciálny stavebný úrad. Koncom apríla tohto roka sme od úradu obdržali negatívne stanovisko. Voči rozhodnutiu špeciálneho stavebného úradu sa mestská časť odvolala na regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Po jeho rozhodnutí bude zrejmé, či sa priblížime k vybudovaniu nových parkovacích miest, alebo sa vrátime v čase až do jesene minulého roka, do fázy projektových prác.
1: Miestny úrad KVP však okrem spomínaného projektu pracuje aj na všeobecnom rozšírení parkovacích miest, pričom následnú realizáciu má opäť prevziať mesto. Nedávny monitoring ukázal, že za 2 roky sa na sídlisku navýšil počet zaparkovaných vozidiel takmer o 700. Najväčší nedostatok kapacít je aktuálne na Vurmovej, Hemerkovej, Janigovej a Stierovej ulici.
0: Od augusta 2022 pracujeme aj na projekte rozšírenia parkoviska na Stierovej ulici o 46 nových parkovacích miest. Stavebné povolenie nadobudlo platnosť v auguste 2024, predchádzalo mu ešte výrubové konanie. Od marca 2026 je v riešení prevzatie realizácie tejto stavby mestom Košice.
1: Budovanie parkovísk je komplexnou záležitosťou, ktorá podlieha kapacitným možnostiam, zákonom i technickým normám. Na to, ako pokračujú povoľovacie procesy pri výstavbe nových parkovacích miest na sídlisku KVP, sme sa pýtali aj mesta. Odpovede sme však nedostali. Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru povedie Jozef Šumichrast. Vo funkcii ho potvrdilo valné zhromaždenie komory až do najbližšieho zasadnutia. Dočasne ho už skôr na poste schválilo predsedníctvo. Predchádzajúci predseda Andrej Gajdoš odstúpil po tom, čo kritizoval ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Odôvodnil to však osobnými dôvodmi. Česko by podľa ministra zahraničných vecí Petra Macinku mohlo od Spojených štátov získať technológie a know-how na výrobu určitých amerických zbraní a pomôcť tak zvýšiť americkú zbrojnú kapacitu. Američania si podľa jeho slov vyberajú, u ktorých spojencov doplnia svoje zbrojné kapacity. Šéf českej diplomacie to považuje za veľkú príležitosť pre české firmy a zbrojársky priemysel. Hokejisti Spišskej Novej Vsi vykorčuľujú do novej sezóny pod vedením nového českého trénera Jakuba Petra. 52-ročný kormidelník so skúsenosťami z viacerých českých extraligových klubov i reprezentácie do 18 rokov doviedol v uplynulom ročníku Litvínov k záchrane v najvyššej súťaži športový riaditeľ Radomír Hejzer.
2: Dá sa povedať, že nevydarené sezóne sme si s chalami sadli, vyhodnotili sme sezónu. A jeden z cieľov bol nájsť nový trénerský tím na čele s trénerom, ktorý nám bude pasovať do našich myšlienok a ktorým sa shodneme. Absolvovali sme viacero meetingov a pán tréner Kuba Petr bol jeden z najvyšších ašpirantov, dá sa povedať, že od začiatku a sme veľmi radi, že sa nám podarilo s ním dohodnúť a veríme, že táto sezóna alebo táto cesta, ktorú sme nastavili, bude proste úspešnejšia.
1: Samotný český odborník sa dohodol s Rismi veľmi rýchlo a je pripravený naplniť cieľ Spišiakov v podobe dravej hry s omladeným kádrom.
3: Snažiť sa aktivne pojetí se silným defenzívnym základem, což znamená, že pořádek v obraném pásmu a celková tá defenzívna zodpovednosť, což neznamená hrať pasívne, ale celková defenzívna zodpovednosť všech pěti hráčů a včetne golmana, kolikrát Mantina je náš sedmý hráč, že môže pomôcť, tak to by měl byť ten základ, rýchly prechod do útoku. Ale teď je otázka, aby sme to do tých hráčov dostali.
1: Spíšiaci oznámili v predošlých týždňoch angažovanie kanadského brankára Griffena Outhausa, amerického útočníka so slovenskými koreňmi Borisa Skalosa a skúseného útočníka Adama Lapšanského. Mená ďalších posil budú oznamovať Rysy postupne. Dnes znova jasno až polooblačno s maximami 17 až 23 stupňov, k tomu prevažne bez vetrie, len miestami severný vietor. V tejto chvíli máme na východe 10 až 13 stupňov, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovsko-Mikuláši je do 9. Na piatkové cesty sa teraz pozrieme zedom.
4: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Na novú dopravnú nehodu pozor na križovatke Stromová Limbová. Zvýšte tu opatrnosť. So zdržaním treba už rátať na D2 pri výjazde Lamač smerom do mesta a ešte v Mlynskej doline smer Pátronka. Vodičov ešte na záver upozorňujeme, že Kukučínova ulica je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá. Už o 20 minút sme tu opäť.
4: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Je po 7, je po správach, ale pred nami je vytúžený piatok a nám nezostáva nič iné, ako si ho užiť od skorého rána.
1: Ak vám ale to skoré ráno nejako nevyšlo, nezúfajte, veď nepokazíte si kvôli tomu predsa celý deň.
0: Aj na to tu sme a je tu na to aj Tate McRae. Nech sa dobre počúva a piatkuje v spoločnosti Rádia Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zažite deň plný zábavy a skvelých zážitkov. Už tento víkend 30. a 31. mája zavítajte do strediska Medvedia hora na oslavu 60. výročia Zemplínskej šíravy. Počas osláv vás čaká program pre malých aj veľkých, skvelá hudba, sprievodné aktivity a atrakcie, ale aj gastrozóna s chutným jedlom. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
5: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
6: Potulky s Rádiom Košice.
7: Ako všeliako Košice súvisia s mierom? Čujte.
6: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Hexáci, keď sme sami spievali v Rádiu Košice o 7.19 a my určite v tejto chvíli nie sme sami, pretože už tu je naša Romy spolu s krátkymi správami.
1: Prepojenie diabetu druhého typu, obezity a kardiometabolického rizika je jednou z hlavných tém diabetologických dní, ktoré sa dozajtra konajú na Štrbskom plese. Na odbornom podujati vystúpia slovenskí aj zahraniční experti. Hlavné pojednávanie na špecializovanom trestnom súde s advokátmi Alexandrom F. a Petrom J., ktorých v roku 2023 zadržali v rámci policajnej akcie Korumper 2, musel súd prerušiť. Pokračovať by malo 4. júna. Strana Hlas dnes predstaví kandidáta na starostu Košickej mestskej časti Sever. Národná rada pokračuje v 52. schôdzi a predsedníčka Eurokomisie príjme maďarského premiéra. Federálny súd sa odmietol pozastaviť platnosť výkonného nariadenia prezidenta USA, ktorým sa vytvára federálny zoznam voličov a obmedzuje hlasovanie poštou. Podnet na súd podala skupina demokratov a viaceré organizácie na ochranu občianskych práv. Brazílsky futbalista Neymar má poranené lýtko a bude potrebovať 2 až 3 týždne liečby. Vynechá prípravné zápasy pred štartom majstrovstiev sveta. Pravdepodobne nebude pripravený ani na úvod šampionátu, ktorý Brazília odštartuje 13. júna proti Maroku. Záver pracovného týždňa jasný až polooblačný so slabým vetrom. Teploty vystúpia od 17 stupňov na Spiši do 23 na Zemplíne. Na východe je práve do 14, Spiša Liptov hlásia 10 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime na situáciu na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu dokumentujú v hlavnom meste na križovatke Stromová Limbová. Zvýšte tú opatrnosť. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. So zdržaním treba rátať na D2 pri výjazde Lamač smerom do mesta, v Mlynskej doline smer Patronka a na Vajnorskej pri Kuchajde smerom k Mýtu. Vodičov upozorňujeme, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce. Pracuje sa aj na Belopotockého, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. A ešte upozorňujeme, že Prešovská je pre kopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Práce potrvajú do polovice júna. Aktuálne ste nám nenahlásili žiaden radar či hliadku. To je pre túto chvíľu všetko. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar či hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: 7.25 Rádio Košice je tu pre vás. Pred krátkými správami sme si hrali hexákov a dnes si ich môžete užiť aj priamo v Košiciach naživo.
1: Presne tak, pred úradom KSK už stoja stánky od skorého rána, prípravy sú v plnom prúde a teda program župných dní pokračuje dnes v Košiciach od 13. do 21.30 a prinesie naozaj bohatý hudobný, kultúrny či inovatívny program.
0: Keďže nosnou témou tohto ročníka sú inovácie. My budeme samozrejme pri tom a ešte doplníme, že Košicami to nekončí.
1: Župné dni sa potom 6. júna presúvajú do Sobraniec a 10. júna do Kráľovského Chlumca.

0: Ráno z Rádia Košice Homebody je 7.29, poďme na počasie.
1: V metropole východu príjemných 21 až 23 stupňov Celzia, k tomu malá oblačnosť až polooblačno a severovýchodný vietor.
0: Na východe celkovo jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 17 až 23, takže príjemne a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov.
1: Na Gemeri do 23 stupňov a k tomu jasno alebo len malá oblačnosť. Na hornom Zemplíne postupne oblačno a k tomu 19 až 21 a na dolnom Zemplíne 18 až 20 aj severný vietor a malá oblačnosť až polooblačno.
0: Šariš aj Spiš hlásia podobné počasie a do 21 stupňov Celzia, na Liptove 18 až 20 a pekné jasné počasie, k tomu pár oblakov a v hlavnom meste pekné a aj teplo 24 až 26.
1: Naladené máte Rádio Košice, je 7.30, prajeme krásne ráno.
0: Dobré ráno.

0: 7.33 z Rádia Košice. Po čom ženy túžia, to chce vedieť každý muž. Lepšie by som to ani ja nepovedal. A ani odpoveď na túto otázku sme ešte nenašli, ale nesmelo si tipneme, čo by tak mohlo potešiť dnes jednu konkrétnu ženu.
1: Je toho asi viac. SMS-ka, správa, telefonát, možno káva, kvety, pozvanie na obed či večeru, alebo len nejako príjemne strávený čas. Hovoríme o Vilme, pretože tá dnes oslavuje meniny.
0: Tak si niečo z toho vyberte a dajte vedieť, či po niečom z toho dnes naozaj túžila.
1: My to potvoríme aj hudobným meninovým darčekom z Rádia Košice Olivia Dean a je Man I Need a možno to je práve to. Prajeme krásne meniny a dobré ráno.

0: 7.37. Táto žena vnesie do akéhokoľvek rána pohodu, pokoj a taký nadhľad. Z Rádia Košice Olivia Dean, takto v posledný májový piatok, dámy a páni.
1: V pondelok začíname nový mesiac, ide do tuhého a my toto musíme povedať, nie tak dávno sme riešili Vianoce, alebo dobre, okej, Veľkú noc a zrazu už pokukujeme po letnej dovolenke či programe.
0: Neskutočné, ako to beží a ako si tieto veci hovoríme každý rok. Ani sa nenazdáme a zase to budú Vianoce. To znamená, že si treba užívať každú chvíľu, aj obyčajný deň, medzi ktoré patrí možno aj dnešný piatok.
1: Prajeme obyčajne neobyčajný deň aj spolu s Inexes z Rádia Košice.

0: 7.41, naladené máte Rádio Košice. My sme nikam nezmizli, práve naopak pribudla tu Romy aj s krátkými správami.
1: Prešovský kraj v rámci výzvy Ministerstva zdravotníctva získal príspevok vo výške 4,8 milióna eur na modernizáciu ambulancií. Financie bude možné využiť na nákup zdravotníckej techniky a vybavenia. SaS kritizuje plánované opatrenia pri náhradnej starostlivosti. Strana uviedla, že sú nebezpečným a necitlivým zásahom, ktorý môže viesť k rozbijaniu fungujúcich vzťahových väzieb a návratu detí do ústavnej starostlivosti. Lotyšsko začalo s inštaláciou protimobilných bariér, známych ako dračie zuby, pozdĺž hranice s Ruskom. Hlavnou úlohou je nielen odradiť potenciálneho nepriateľa, ale dokázať ho na hraniciach aj zastaviť. Japonská tenistka Naomi Osaková sa prebojovala do tretieho kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garo. Na parížskej Antuke si nasadená 16-ka poradila s Chorvátkou Donou Vekičovou. Dnes znova jasno až polooblačno s maximami 17 až 23 stupňov, k tomu prevažne bez vetrie, len miestami severný vietor. Na východe máme aktuálne 12 až 14, pod Tatrami a na Liptovej je 9 až 11 stupňov. Máte naladené Rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Poďme na zdržania, tie hlásite v Bratislave na D2 pri výjazde Lamač smerom do mesta, potom v Mlynskej doline smer Patronka, na Vajnorskej pri Kuchajde smerom k Mýtu, na prístavnom moste do Petržalky a stojíte aj na Bajkalskej v smer od prístavného mosta. Ďalej upozorňujeme, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa majú rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou, môžete aktualizovať. Galvanyho je čiastočne uzavretá a to oboj smerne, môžete sa tu aj zdržať a dávame do pozornosti, že v Račina Ostrovej prebieha rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie. Z tohto dôvodu je ulica zjednosmernená, v okolí treba rátať aj s ďalšími obmedzeniami. Na radar momentálne pozor na Schneidera Trnavského za štadiónom smer Saratovská. To je od nás zatiaľ všetko, nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice 7.48 a keď už sme spomínali ten nový mesiac, v pondelok to bude deň venovaný tým najmenším, alebo teda dobre aj tým väčším, jednoducho deťom.
1: V pondelok spoločne s Rádiom Košice oslávime Medzinárodný deň detí a to špeciálnym vysielaním, pri ktorom sa neraz zamyslíme nad svojimi životmi dospeláckými, ale určite sa aj pobavíme.
0: Preto si nás naláďte, prípadne si naláďte aj naše detské rádio. Teraz je 7.48, prajeme krásne piatkové ráno aj s kapelou Gladiátor, pretože všetko bude dobré.
2: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
0: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Ja myslím, že by sme všetci túto pesničku radi venovali dnešnému dňu, piatku, I like you, lebo všetci ťa máme radi, aj keď samozrejme nájdu sa výnimky podľa toho, ako ten piatok prežívate, ale sme veľmi radi, že je to spolu s Rádiom Košice. 7.57.
1: O chvíľu už ďalšie správy, tentokrát zostaneme v Košiciach, pretože má tu vzniknúť nová cyklotrasa, ale povieme si aj o varovnom prste, ktorý zdvihla Európska komisia voči Slovensku, a v športe pôjdeme na malý futbal. To všetko a ešte viac sa dozviete už po tom, čo odznie Billy Barman.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Ťahanoviec povedie do mesta nová cyklotrasa. Eurokomisia napomína Slovensko pre smernicu o ochrane pracovníkov. Slováci podľahli Bosne. Je krátko po 8. čas na správy Rádia Košice. Zo sídliska Ťahanovce by mala čoskoro viesť nová cyklotrasa až do centra mesta. Pre Rádio Košice to potvrdil starosta Miloš Ihnát.
2: Popri národnej diaľničnej spoločnosti, tam by mal byť aj ten ďalší výjazd aut budúci. Presne po okraji vlastne tej cesty magnezitárskej popri prejde až pri Hati. A tam sa musí doriešiť projekčne potom, ako zíde s tým bicyklom dole vlastne a zabočí smerom na Rampovu.
1: Problémy však robia pozemky. Mesto si pri Magnezitárskej necháva rezervovaný úsek pre budúcu električku na Ťahanovce.
2: Sme museli urobiť trasovanie, pozemky a ďalšie náležitosti. A mestská časť Košice, sídlisko Ťahanovce, na základe listu, ktorý konečne obdržal od mesta Košice, zadáme štúdiu realizovateľnosti a na základe tohto projektu potom budeme s mestom dohadovať určité ďalšie procesy, kde mesto Košice bude v konečnom dôsledku realizátor tej cyklotrasy.
1: Do konca tohto roka chce mať mestská časť na cyklotrasu cez Rampovú vypracovanú minimálne projektovú štúdiu. V týchto dňoch realizuje sídlisko ešte jednu cyklotrasu, a to od športového areálu Olympia po Monči potok a následne na Furču. Táto cyklocesta by mohla byť hotová ešte počas tohto leta. Európska komisia podniká právne kroky proti viacerým členským štátom, ktoré včas neoznámili opatrenia na prevedenie smerníc únie do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. V rámci série troch formálnych výziev sa ocitlo aj Slovensko, a to v oblasti ochrany pracovníkov pred škodlivými látkami na pracovisku. Ide o olovo a jeho anorganické zlúčeniny. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil ruský dron. Bezpilotné lietadlo podľa vyhlásenia rezortu obrany narazilo do strechy bytového domu v meste Galatín, v dôsledku čoho vypukol požiar. Dve osoby sa ľahko zranili. Slovenskí reprezentanti v malom futbale si pripísali prvú prehru na domácich majstrovstvách Európy. V Bratislave podľahli Bosne a Hercegovine 2-3 v rámci A skupiny. Po dvoch dueloch majú na konte 3 body a v tabuľke klesli na druhú priečku. Kapitán Jaroslav Repa hovorí o zbytočných chybách, ktorým sa musíme vyvarovať v ďalšom zápase s Čiernou horou.
3: Ja si myslím, že to bude podobné. Budú hrať v nejakom bloku, budú čakať na takéto nejaké naše chyby.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pekné ráno aj na cesty do hlavného mesta. Takto po 8. stojíte na D2 pri výjazde Lamač smerom do mesta, potom v Mlynskej doline smer Pátronka, trpezlivo na Limbovej k nemocnici na Račianskej do centra, potom na prístavnom moste do Petržalky a niekoľko minút stratíte aj na Bajkalskej v smere od prístavného mosta. A na záver ešte jedno upozornenie: na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa majú rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou. To je zatiaľ všetko, ak viete viac, môžete nás kontaktovať.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Ed Sheeran a Shape of You. Pamätám si inak rok 2017, keď táto skladba vyšla a bol to neuveriteľný hit, ale dokáže naladiť aj dnes.
1: Áno, áno, stále znie úplne skvelo a začali sme takto tanečne a budeme v tanečnom duchu samozrejme aj pokračovať. Po 8. dvojka, Dano a Timi, pridáva sa Lady Gaga a jej Dead Dance.

0: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
1: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
2: A tá penová show? A kopec sladkostí?
1: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Predstavte si typický letný deň.
5: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
6: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
7: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
8: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
9: Asi v Malage.
8: Jak? Asi.
9: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
8: Ako si to nemôžeš pamätať?
9: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
8: Namotal si ma. Idem aj ja.
10: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
11: Na východe, najbližšie k vám.

0: 8.18, Rádio Košice je tu pre vás a tieto dni sú tu pre nás aj balóny v oblakoch, ktoré nám robia radosť. Všade samé fotografie, videá a aj takto zo zeme je to zážitok.
1: Mňa jeden balón sprevádzal aj dnes ráno cestou do práce, počas jazdy cez Zelený dvor a aj naša Romy mala ráno to šťastie a usúdili sme, že dnes sa štartovali skôr ako predchádzajúce dni.
0: Možno ste v jednom z nich štartovali aj vy, veríme, že ste si to užili, vaše fotky sú stále vítané. 8.18, pekné ráno a z Rádia Košice si doprajeme už aj Martina Haricha a a kapelu For You. I've been driving along the coastline, just watching colors.

0: Right beside you z Rádia Košice 8.22. Poďme skontrolovať aj piatkové cesty, ale ešte predtým je tu Romy s krátkymi správami.
1: Snine odovzdali stavenisko na výstavbu troch nových kontajnerových prístrežkov vo vnútroblokoch Vyhorlácka, Študentská a Palárikova. Využijú ich obyvateľia viac ako 240 bytov. KDH žiada ministerstvo financií, aby vysvetlilo právny stav údajného daňového dlhu Slovnaftu voči štátu. Podľa hnutia ide o sumu približne 400 miliónov eur a verejnosť musí vedieť, či štát uvažuje o jej započítaní, odpustení alebo inom riešení. Americká ekonomika v prvých troch mesiacoch tohto roka rástla pomalšie, než sa pôvodne odhadovalo. Investície a spotrebiteľské výdavky boli revidované smerom nadol v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Martin Paško bude aj v ďalšom štvoročnom období prezidentom Zväzu slovenského lyžovania. Bol jediným kandidátom na post prezidenta. Dnes znova jasno až polooblačno s maximami 17 až 23 stupňov, k tomu prevažne bez vetrie, len miestami severný vietor. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje do 15 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste treba naďalej rátať so zdržaním na D2 pri výjazde Lamač smerom do mesta, v Mlynskej doline smer Patrónka na Limbovej k nemocnici. Stojíte na Račianskej pri vozovni do centra, na prístavnom moste do Petržalky a ešte na Bajkalskej v smer od prístavného mosta. Aktualizujte. Pred križovatkou Bajkalská Bajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce. Máme tam blokovaný pravý pruh. Pracuje sa aj na Belopotockého. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Kukučínova ulica je v úseku medzi Škuldetyho a úplne uzavretá a dávame do pozornosti, že výjazd na D1 z ulice pri Mlyne je tiež uzavretý. Radar ste hlásili len na Ružinovskej pri Lidli v smer od obratiska električiek. To je pre túto chvíľu všetko, majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie. Prajeme šťastný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: 8.26, Rádio Košice je tu pre vás a vrátime sa ešte ku kuriozite na cestách v Košiciach. To odstavené auto v križovatke z Palackého smerom do centra.
1: Volali ste nám, viacerí písali, že ste to aj videli, ako tam údajne vodič zaparkoval v strede cesty, vystúpil, zakýval nejakým papierom taškou a vybral sa do nákupného centra.
0: Aktuálne sú na mieste už aj policajti a ťažko povedať, či toto je správne riešenie, ako vyriešiť situáciu s parkovaním v Košiciach. Skôr nie asi.
1: Ale vieš, ako sa hovorí, neskúsiš, nevieš. Samozrejme, berte nás rezervou a veríme, že sa situácia nejako vyrieši a najlepšie, keby sa aj vysvetlila. Na to sme celkom zvedaví.
0: Je 8.27 z Rádia Košice UB40 a dávajte na seba pozor aj na cestách.

0: UB40 Falling in Love with You, 8:30, toľko lásky z Rádia Košice a v tejto chvíli doplníme aj teploty. V metropole východu príjemných 21 až 23 dnes, k tomu malá oblačnosť až polooblačno a severovýchodný vietor.
1: Na východe celkovo jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 17 až 23 a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11. Poďme už konkrétne na Gemery do 23 stupňov a k tomu jasno alebo len malá oblačnosť. Na hornom Zemplíne postupne oblačno a k tomu 19 až 21. Na dolnom Zemplíne 18 až 20, aj severný vietor a malá oblačnosť. Oblačnosť až polooblačno a Šariš aj Spiš hlásia podobné počasia do 21 stupňov.
0: Na Liptove 18 až 20, pekne jasné počasie, k tomu pár oblakov a v hlavnom meste pekne a aj teplo 24 až 26. Ako ste počuli, niekde bude vietať aj nejaký lietor, alebo lietať nejaký vietor. A to už, o tom už spieva naša Ľudská Gibarty, ktorú som chcela prepojiť, lebo má pesničku Odletieť, tak nikam neodlete. 8:31.

0: Odleteli sme spolu s Luciou Gibarty z Rádia Košice, je 8.35 a aj tento týždeň sme priniesli niekoľko zaujímavých a inšpiratívnych rozhovorov, ktoré nájdete v našom archíve.
1: Ak ste si ich teda nestihli vypočuť v ten správny a pravý čas, klikajte na radiokošice.sk, sekciu témy a rozhovory. Napríklad tam nájdete profil Ester Tomajkovej, ale aj rozhovor o chyži alebo o balónovej fieste, ktorá práve prebieha, ale aj staršie rozhovory.

0: 8.38, Rádio Košice, je to pre vás. A nevieme, ktorý domáci spotrebič si vy neviete ani vynachváliť, ale my sme sa tu tak zhodli, že aj u nás doma je to myčka.
1: Rozhodne, najlepšia vec, čo môže byť. A kto hovorí niečo iné, buď umývačku riadu nikdy nemal, alebo ju používa zle, alebo neviem. Proste milujeme umývačku riadu.
0: U nás doma máme dokonca tak radi myčku, že môj spolubývajúci tam dáva naozaj, že všetko, úplne všetko. Ako príklad uvediem drevené veci, plastové, čo všetci vieme, že sa tam nedávajú. Raz tam dokonca dal aj kočogo, ktoré už nie je kočogo. Takto. A teraz to schytal aj môj plastový pohárik, ktorý predtým, ako ho tam dal, bol ružovej farby a aktuálne je biely. Takže prežil, ale má nejaké náznaky, že skoro to neprežil.
1: Z toho si rozhodne príklad neberte.

0: Ladíte Rádio Košice, 8 hodín 42 minút. Pri nás v štúdiu už sedí Romana a pripravené má krátke správy.
1: Liptov otvára letnú turistickú sezónu. Okrem iného ponúka 850 kilometrov cyklotrás. Ak by sa spojila do jedného predvolebného bloku, parlamentné voľby by síce vyhrala, no väčšinu v Národnej rade by nezískala. Ukazujú to výsledky prieskumy agentúry Focus. Ukrajinské námorné sily obvinili Rusko z dronového útoku na tureckú nákladnú loď, ktorá vyplávala z prístavného mesta Odesa. Na lodi údajne následne vypukol požiar. Futbalový tréner Vincenzo Italiano po vzájomnej dohode ukončil svoje takmer dvojročné pôsobenie na lavičke FC Boloňa. Tamojšie médiá ho spájajú s Neapolom, kde sa po odchode Antonia Conteho uvoľnil post hlavného trénera. Záver pracovného týždňa jasný až polooblačný so slabým vetrom. Teploty vystúpia od 17 stupňov na Spiši do 23 na Zemplíne. Východ a Liptov práve hlásia 12 až 15 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním treba naďalej rátať na Limbovej k nemocnici na Račianskej. Pri pozomni do centra stojíte na prístavnom moste do Petržalky a následne na Bajkalskej v smer od prístavného mosta. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská ste hlásili cestárov. Môžete aktualizovať. Pre práce máme čiastočne uzavretú Kukučinovú ulicu a to v úseku medzi Škulté Tyho Šancovou. Malo by to potrvať ešte do polovice júla. Galvanyho je tiež čiastočne uzavretá a to obojsmerne a dávame do pozornosti, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzavretý pravý pruh. Radar ste hlásili na Ružinovskej pri Lidli v smer od obratiska električiek, hliadku na Mlynských Nivách pri Inforame. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách a prajeme pohodový dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
2: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálnomat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Krátko pred 9 hodinou máte naladené Rádio Košice a my aktualizujeme aj kuriozitu v križovatke v Košiciach pred nákupným centrom.
1: Vodič sa ako si k autu nevracal, tak to vyriešila odťahovka. Dôležité teda je, že cesta je opäť plne prejazdná, aj keď prirodzene nás zaujíma pozadie tohto netradičného riešenia.
0: Isté ale je, že to určite nebude pre pána lacnejšie ako parkovanie v Košiciach. Tento príbeh aj doplníme aj hudobne z Rádia Košice Kylie Minogue, Get Out of My Way.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Sitinu počas víkendu opäť uzavrú. Mesto vlani hospodárilo s prebytkom vyše 25 miliónov. Zomrel člen Cieneslávy a majster sveta Milan Kužela. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Bratislavský tunel Sitina na diaľnici D2 bude počas nadchádzajúceho víkendu opäť uzavretý. Obmedzenie potrvá počas noci na zajtra a tiež zo soboty na nedeľu do ranných hodín. NDS priblížila, že obchádzková trasa povedie v oboch smeroch cez mestské komunikácie, križovatku Patronka. V tejto súvislosti apeluje na motoristov, aby dodržiavali dopravné značenie a nejazdili po pamäti. Hospodárenie hlavného mesta spolu s finančnými operáciami dosiahlo za rok 2025 prebytok viac ako 25,3 milióna eur. Za uplynulý rok boli celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií na úrovni 663,4 milióna a celkové výdavky na úrovni 638 miliónov eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo. V týchto dňoch pribúdajú tri nové pravidelné letecké linky s odletom z letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Včera otvoril letecký dopravca Wizzair úplne novú linku do Tel Avivu a späť. O niekoľko dní začne lietať novou linkou na grécky ostrov Mykonos a len pred týždňom spustil novú linku do Podgorice v Čiernej hore. Pokračuje hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
2: Navyše do Bratislavy budú opäť od konca mája smerovať aj izraelskí turisti s dopravcom Arkia Israeli Airlines, a to čártrovými letmi s klientelou na objednávku izraelskej cestovnej agentúry.
1: Všetky nové lety z bratislavského letiska zabezpečuje Wizzair svojimi lietadlami typu Airbus s kapacitou 239 cestujúcich. Slovak Lines od júna spustí priame spojenie medzi Sereďou a Bratislavou. Bude tak konkurovať železniciam aj iným autobusovým dopravcom. Cestovný poriadok počíta s dvomi pármi spojov cez pracovné dni. Zo Serede do Bratislavy sa dá v súčasnosti cestovať vlakom s prestupmi v Galante alebo Trnave. Hlavné mesto Bratislavu prepojí od zajtra so Záhorím a Plaveckým podhradím nový cyklobus na linke 280. Premávať bude počas víkendov a sviatkov, a to do 27. septembra. Linka pôjde cez Tupavu, Lozorno, Perné, Kuchyňu, Rohožník a Sološnicu do Plaveckého podhradia. Pokračuje hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová.
3: Na linke bude nasadený autobus s cyklovozíkom s kapacitou až 40 bicyklov. Počas voľných dní budú premávať 3 páry spojov v pravidelnom 4-hodinovom intervale. Linka spojí Bratislavu s obľúbenými turistickými a cyklistickými lokalitami na Záhorí a v Malých Karpatoch.
1: Zajtra vstúpia do platnosti nové cestovné poriadky vybraných liniek regionálnej autobusovej dopravy v integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji. Zmeny sa týkajú Záhoria či regiónov Pezinok a Senec. Vo veku 80 rokov zomrel majster sveta z roku 1900.

0: severnom vetre. Aktuálne máme jasno a 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Pekný deň praje Romana Vaheľová.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: takto piatkovo si hráme. Krátko po 9. ste počúvali v rádiu Košice duo Offenbach a možno ste si aj s nimi zaspievali, že Be Mine.
1: A veríme, že my budeme vždy pri výbere vašou jednotkou so skvelou náladou a s dostatkom informácií, ktoré prinášame v našom éteri.
0: A teraz prinášame aj Sabrinu Carpenter na krajší piatok. Nech sa dobre počúva, ak by ste boli tak nadšení z tohto piatka, že vám až slzy vyšli. Tears 907.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Ako všeliako Košice súvisia s mierom? Čujte.
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Dena máte Rádio Košice aj takto v piatok predpoludním. O 13 dní sa začínajú majstrovstvá sveta vo futbale a v posledných dňoch sa upriamila pozornosť na argentínsku superhviezdu.
1: Samozrejme myslíme tým Lionela Messiho, ktorý nakoniec nechýba v nominácii. Dokonca 38-ročný krídelník povedie obhajcov titulu s kapitánskou páskou.
0: Mm-hmm. Bude to jeho rekordný 6. svetový šampionát, aj keď, ako sme spomínali, upriamuje sa na ňo veľká pozornosť, pretože nie je jasné, či bude k dispozícii od začiatku.
1: Tento týždeň totiž utrpel únavové zranenie zadného stehenného svalu a čakajú ho viaceré vyšetrenia, ale vraj, že to nevyzerá až tak zle.
0: Tak snáď sa dá dokopy a bude prínosom pre svoju rodnú krajinu. Veríme, že našim prínosom pre vás je hudba z Rádia Košice tentokrát aj s odkazom, že budeme stále pri vás.

0: Trošku sme aj spomalili v rádiu Košice Pretenders, to aby ste sa sústredili na naše krátke správy a potom aj dopravu. Je 9.19, slovo Maromi.
1: DPMK upozorňuje na zmeny, ktoré priniesla rekonštrukcia zastávky Vodná v smere na Mier. Autobusové linky zastavujú na dočasnom stanovišti. Národná rada uzavrela tretí rokovací deň debatou k výročnej správe o pokroku, ktorú predstavil minister financií. Niekoľkohodinovú debatu k bodu sprevádzalo vzájomné obviňovanie medzi opozíciou a ministrom. Poslanci v týchto chvíľach pokračujú v rokovaní štvrtým dňom. Maďarská Tisa navrhla zníženie platov poslancov parlamentu o 40%. Návrh okrem iného zahrňa aj škrty v rozpočtoch na asistentov, prenájom kancelárií a úhradu cestovných nákladov. Azerbajdžan začal svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta v malom futbale v Bratislave víťazstvom nad Rakúskom 1-0. Ukrajinskí reprezentanti zdolali Belgičanov hladko 4-0 a Francúzsko remizovalo s Talianskom 0-0. Záver pracovného týždňa jasný až polooblačný so slabým vetrom. Teploty vystúpia od 17 stupňov na Spiši do 23 na Zemplíne. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje do 17 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom v Bratislave pripomíname, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Pre práce máme uzavretú Kukučínovú ulicu v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Galvanyho je čiastočne uzavretá, a to obojsmerne. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. A pripomíname, že medzi ulicami Školská a Pazuľová sa tiež pracuje. Preto je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Na radar aktuálne pozor na D4 pri výjazde Rača smerom do mesta. V závere ešte vodičov upozorňujeme, že Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. A to je už všetko. Z Rádia Košice prajeme ničím nerušený dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: V Rádiu Košice Tom Grennan a v tejto chvíli aj náš Karol s hudobnými a historickými zaujímavosťami.
1: Príjemné počúvanie, ladíte Rádio Košice, je piatok 29. máj a nič nám už nebráni v tom, aby sme nahliali do dnešného hudobného kalendára. Na úvod iba rýchlo spomenieme, že dnes oslavuje aj Melanie Brown alias Mel B, bývalá členka skupiny Spice Girls s prezývkou Scary Spice. Pokračujeme nerožitými narodeninami britského klávesáka a speváka Garyho Brookera.

Poznať sme ho mohli ako lídra skupiny Procol Harum, ktorú založil a ktorá má na konci hit A Whiter Shade of Pale, ktorý počujete v ukážke. V roku 2003 mu bol udelený rád britského impéria ako uznanie za jeho charitatívne služby. Opustil nás pred 4 rokmi. Francis Rossi nás ale stále teší svojou prítomnosťou a on sa zas teší z dnešných narodeniny.

Ďalší britský spevák, tento je frontmanom rockovej formácie Status Quo, ktorej tiež hrá na gitaru a skladá piesne. Takisto je jediným stálym členom kapely od jej vzniku roku 1962. Sám o sebe a o skupine hovorí, že sú najmenej cool kapelou na svete. Aj jemu sa ale dostalo pocty, už 16 rokov si dáva za meno skratku OBE, čo znamená Officer of British Empire, dôstojník britského impéria. Presne pred 60 rokmi sa stalo to, že sa na prvé miesto britského albumového rebríčka vyšplhal Bob Dylan.

Bolo to s albumom Bring It It All Back Home, pričom z prvého miesta zosadil sám seba a album Free Willin Bob Dylan. Na jeho vtedajšej albumovej jednotke rebríčka sa rozhodol pre elektrifikáciu zvuku, čo znamenalo rozkol medzi tradičnými folkovými fanúšikmi. O dva roky neskôr, 29. mája 1967, sa narodil Noel Gallagher.

Britský hudobník sa preslávil ako člen kultovej skupiny Oasis, v ktorej hral Prím spolu s mladším bratom Liamom a s ktorým sa roky rokúce nerozprával a cez médiá si s ním posielal štipľavé odkazy. V kapele bol predovšetkým hlavným gitaristom, ale niekedy si aj zaspieval, napríklad v piesni Don't Look Back in Anger. Po rozpade skupiny založil pred 16 rokmi svoju vlastnú a vydal s ňou 4 albumy. Ale pozor, Oasis sa minulý rok vrátili na pódia, pri predaji lístkov na ich koncerty padali internety a celkovo ich comeback už takmer 2 roky od oznámenia spôsobuje ošiaľ po celom svete. Potom v 83. sa do čela britskej hitparády dostali britskí The Police.

Podarilo sa im to s ich najväčším hitom Every Breath You Take a títo páni už neostali iba pri nomináciách na Grammy. Gramofónik získal jednak samotný Sting, ale aj kapela ako celok. Ide azda o najznámejšiu pesničku, ktorá je zle interpretovaná, tvári sa ako love song, ale v skutočnosti sa v nej spieva o stalkerovi. Venujeme sa aj tomu, čo sa udialo 29. mája 2005.

Na prvú priečku britskej singlovej hitparády sa dostal tento žabiak Crazy Frog, teda švédska animovaná postavička, zabudoval s pesničkou Axel F, ktorá má svoje korene v mobilnom zvonení a je prerobenou verziou instrumentálky Harolda Faltermeyera z filmu Policajt z Beverly Hills. A presuňme sa ešte do norského Osla, kde sa pred 16 rokmi stala víťazkou 55. edície Veľkej ceny Eurovízie speváčka Lena.

Reprezentujúc Nemecko, zabodovala so skladbou Satellite, v ktorej sa zaoberá bezpodmienečnou láskou. Stala sa z nej najrýchlejšie predávaná digitálna pieseň v Nemecku a ako inak na domácej pôde dominovala aj v hitparáde. Hudobný kalendár sa už pomaly končí, no na záver si zahráme jedného z dnešných oslávencov, Noela Gallaghera, ktorý tvorí polovicu slávneho Oasis. Práve jeho hlas počujeme na skladbe Don't Look Back in Anger. Nech sa páči, tu je v celej svojej kráse.

0: Ste s Rádiom Košice, ktoré je neustále najbližšie k vám a v čase 9.39 aj s čerstvými informáciami v krátkych správach.
1: V Tatrách uzavreli turistický chodník Ždiar, široké sedlo v Monkovej doline. Dôvodom je rozsiahly lavínový nános. Ministerstvo kultúry upozorňuje verejnosť na šírenie nepravdivých informácií, ktoré sa objavili v statusoch Martina Jakubca. Ten tvrdí, že ministerstvo v spolupráci s ním zriaduje novú štátnu komisiu a výbor pre záchranu slovenskej kultúry a že prijal pozíciu pozorovateľa či kontrolóra v novom orgáne. Talianske stíhacie lietadlá sa počas cvičenia vo Fínsku poprvýkrát zapojili aj do výcviku pristávania a štartovania z diaľnice. Cieľom je zvládnutie bojových operácií a kapacity letov aj v prípade poškodenia pevnej letiskovej infraštruktúry. Slovenský hokejista Oleksij Mikucha sa stal novou posilou účastníka fínskej najvyššej súťaže Pelicans Lahti. Káder HC Monako Banská Bystrica tak opúšťa druhý najproduktívnejší hráč Baranov z minulej sezóny. Dnes znova jasno až polooblačno s maximami 17 až 23 stupňov, k tomu prevažne bez vetrie, len miestami severný vietor. Na východe a Liptove máme v tejto chvíli 14 až 17 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime, čo je nové na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začníme novou nehodou, ktorú hlásite v Mlynskej doline pred odbočkou na Staré Grunty smerom z Patronky. Rátajte so zdržaním. Pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošová prebiehajú práce, je tam obmedzený pravý pruh. Na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave sa tiež pracuje, doprava je preto regulovaná semaforom a zvýšte opatrnosť aj na Svetopulkovej smerom na Páričkovú, kde je čiastočne uzavretý pravý pruh. Radar máme na Vajanského nábreží pri rektoráte Univerzity Komenského smerom k mostu SNP. A to je všetko, sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách a prajeme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
4: Všade prázdna krajina.

0: Ladíte Rádio Košice, kdekoľvek nás práve počúvate, napríklad aj na Spiši. Kam sa teraz vyberáme, pretože cez víkend v Spišskej Novej Vsi začína podujatie Graffiti Vila Nova.
1: Inak je to dosť náročné s týmto moderným výtvarným umením, lebo na jednej strane sa dajú vytvoriť naozaj pozoruhodné kresby, ale aj tak skôr vidíme tie také nelegálne nápisy na budovách a rôznych stenách.
0: Ale tie už nie sú až také pekné. Ale práve organizátori spomínaného podujatia sa snažia každoročne nájsť legálne plochy, kde by sa graffiti umelci mohli realizovať a zveľadiť tak verejný priestor.
1: Prípravy samozrejme začínajú už dnes v Cmavej chyži, o ktorej sme inak hovorili aj v našom éteri a stále sa k tomu viete vrátiť v archíve na našom webe Rádia Košice, ale hlavný program podujatia začína zajtra od 10.
0: Takže pokojne to využite. Teraz už ideme za hudobným umením, s ktorým prichádza Maroon 5.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov viac druhov len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zažite deň plný zábavy a skvelých zážitkov. Už tento víkend 30. a 31. mája zavítajte do strediska Medvedia hora na oslavu 60. výročia Zemplínskej šíravy. Počas osláv vás čaká program pre malých aj veľkých, skvelá hudba, sprievodné aktivity a atrakcie, ale aj gastrozóna s chutným jedlom. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Maggie Riley znela z éteru Rádia Košice takto na konci ďalšej hodiny a to znamená, že nás opäť čakajú správy. O čom budú?
1: Prepojeme tentokrát obec Ľubica s Kežmarkom, povieme si, že s čím, ale zahráme si aj volejbal. Tak vyberáš si plážový volejbal alebo klasický?
0: Asi klasický skôr.
1: A budeš ho hrať alebo sa len pozerať na znaky, ktoré si dávajú volejbalistky, priznaj sa.
0: Ja samozrejme si aj rád zahrám volejbal.
1: O 3 minúty viac, zostaňte s nami, toto už je Tame Impala z Rádia Košice.

0: bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Obec Ľubica neúspela na súde. Sídlisko Juh bude opäť súčasťou Kežmarku. Saková ocenila návrhy na zvýšenie konkurencie schopnosti. Volejbalisti zdolali v príprave Česko. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Sporná časť sídliska Juh s 3150 obyvateľmi sa opäť stane súčasťou Kežmarku. Takýto výsledok bude mať najnovšie rozhodnutie správneho súdu v Košiciach v spore medzi Kežmarkom a obcou Ľubica. Katastrálny odbor okresného úradu v Kežmarku už začal konanie, ktorým bude katastrálna hranica posunutá na úroveň zo začiatku minulého roka. Primátor Jan Ferenčák sa domnieva, že 34-ročný spor samospráv sa skončil.
2: Je to pravoplatný rozsudok a musím povedať, že po 34 rokoch je to definitívna bodka. Ja som aj vyzval obec Ľubica, aby už zbytočne nezačínala ďalšie spory. Je nutné hľadať cestu spolupráce a nie len sa rozdeľovať.
1: Obec Ľubica však ešte môže podať kasačnú sťažnosť, čo podľa starostu Jána Kapolku pravdepodobne aj urobí.
3: Posúdime, ale vyzerá tak, že dáme kasačnú sťažnosť. To katastrálne územie historicky vždy je naše. Je to naša pravda, je to naše katastrálne územie a dokedy to bude trvať ten súd, neviem.
1: V lani sa sporné územie ocitlo v katastri Ľubice. Obec tam začala zabezpečovať letnú aj zimnú údržbu a o verejný poriadok na sídlisku sa odvtedy stará Ľubická obecná polícia. V nasledujúcich mesiacoch sa to však opäť zmení. Témy, o ktorých včera rokovali členské štáty v Bruseli, by mohli zvýšiť konkurencieschopnosť Európskej únie. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková s tým, že by sa zvýšil dopyt v rámci Európy, hlavne po výrobkoch, ktoré sú vyrobené v únii a majú bezuhlíkovú stopu.
4: Ide o to, že by mali byť napríklad vyrábané zo zeleného hliníku. To môžeme potom hovoriť v prípade Slovalka, že je to znova dobrá myšlienka oživiť výrobu zeleného alebo teda čistého hliníka na Slovensku. Pomerne zaujímavé čísla máme aj v oblasti dodávania cementu na európsky trh zo Slovenska, pretože Slovensko dodáva približne 16% celkového cementu, ktorý sa spotrebováva v rámci Európskej únie a samozrejme aj v prvenstvu máme aj v dodávaní papiera, ktorý nemá uhlíkovú stopu na európsky trh.
1: Tvrdí, že ide o príležitosti, ktoré by mali byť zohľadňované podľa nového nariadenia o verejných obstarávaniach pre členské štáty. Rumunské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo Rusko, ktorého dron v noci zasiahol obytnú budovu v meste Galaty z nezodpovednej eskalácie. Dve osoby sa ľahko zranili. Na mieste zasahovala aj polícia a ďalšie bezpečnostné zložky. Zároveň vyzvalo na to, aby urýchlilo presun prostriedkov na obranu proti dronom do Rumunska. Slovenskí volejbaloví reprezentanti zdolali v prípravnom zápase pred začiatkom Európskej ligy v Púchove Česko 3-2. Michal Masný tak zažil víťaznú premiéru v úlohe hlavného trénera. Slováci si zmerajú sily s Čechmi ešte dnes o 16:00 opäť v Púchovskej aréne. Prvým vrcholom sezóny bude pre Slovákov Európska liga. Slováci odštartujú domácim turnajom v Poprade budúci týždeň 5. júna. Ich súpermi budú Estonsko a Albánsko. Následne pocestujú do Holandska a na Island. Záver pracovného týždňa ešte jasný až polooblačný so slabým vetrom. Teploty vystúpia od 17 stupňov na Spiši do 23 na Zemplíne. V tejto chvíli je na väčšine východu polojasno a do 17, Tatry, Zamagoria a Liptov hlásia do 14 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný piatok želá Romana Váhaľová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Košice, toto bola Cindy Lauper a myslíme, že nielen dievčatá sa chcú zabávať, ale úplne všetci takto v piatok.
1: Rozhodne. Za mužské pokolenie hovorím, že aj my sa radi zabávame. Samozrejme slušne. To je základ.
0: A takto slušne sa presne môžete zabaviť aj v našom éteri už práve teraz. Spolu s Alexom Warrenom hráme si Fever Dream.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas, že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Ladíte Rádio Košice aj takto v piatok predpoludním. Dnes sme spomínali špeciálne vysielanie v našom éteri v pondelok na Deň detí, na ktoré sa môžete tešiť, ale keď si tak zaspomínate na vaše detstvo, tak aké hračky ste ako dieťa milovali? Autíčka, bábiky, víly, príšerky alebo nejaké zvieratá? Čo to bolo?
1: Ja si spomínam, mala som aj bábiku Filipka, ten dopadol veľmi zle, už potom ani oči veľmi nemal, aj pofarbenú mal celú hlavu s fixkami. Takže chudák Filipko, ale mala som takú úžasnú hračku, bol to psík, maltezak podľa mňa, na ovládanie. To vtedy bolo akože veľmi cool, pozor. Neviem síce, ako dopadol ten psík, nepoznám ja ho úplne, že pozadie, ale tú hračku som milovala. Mala som pocit, že mám normálneho psa.
0: Spomenul som si teraz na film Toy Story, ako ten Sid tam tiež mal také rozbité hračky. Samozrejme, sú to rôznorodé veci, ale výskumy ukazujú, že záujem o jednu tému alebo hračku, ako sú napríklad také dinosaury, tie prinášajú so sebou veľký záujem, tak to vraj, že zlepšuje pozornosť, pamäť a aj schopnosť spracovávať nové informácie u detí.
1: Nejde však o samotné dinosaury, ale o zvedavosť, ktorá podporuje učenie a vytrvalosť a práve to môžu tieto dávne zvieratá so sebou prinášať.
0: My ale prinášame v našom éteri už teraz Jimmyho Summerwilla. Nech sa dobre počúva.

0: Naladené máte Rádio Košice aj v tento príjemný piatok, v ktorom sa pozrieme aj na to, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný deň aj na cesty do hlavného mesta. Pre práce máme uzavretú Kukučinovú ulicu, a to v úseku medzi Škôl Tétyho a Šancovou. Galvanýho je čiastočne uzavreté, a to obojsmerne, preto tu treba rátať aj so zdržaním. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh a uzavretý máme aj vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho. Poďme aj na radary, tie sú na R7 pred prístavným mostom smer Vajnory a na Brňanskej pred odbočkou na Prokopa Veľkého smerom z Patronky. Hliadka vás zastaví na Páričkovej. Na záver ešte vodičom pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzavretý pravý pruh. To je na teraz všetko. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

šibe. Zabudnúť na všetko, z čoho ťa v duši seklo.

0: Počúvate Rádio Košice. Včera sme sa rozprávali aj o zodpovedných influenceroch, ale potom tu máme aj tú druhú stranu mince.
1: A to sú tí v úvodzovkách influenceri, ktorí pre slávu a čísla na sociálnych sieťach urobia doslova čokoľvek.
0: A to urobila aj istá turistka, ktorá pred zrakmi návštevníkov skočila do fontány di Trevi v Ríme a trochu si v nej zaplávala, a to údajne práve kvôli kontentu.
1: Tamojšia polícia ju samozrejme po doplávaní zastavila a udelila jej pokutu 500 eur, ale inak tak sa teraz zamýšľam nad tým, že keď jej to video zarobí na sociálnych sieťach viac, tak vlastne žiaden problém.
0: To nie, ale treba dodať, že za takýto priestupok hrozí aj zákaz vstupu do oblasti a že presne takto to dnes bohužiaľ funguje, že pre lajky, fotky a neviem čo urobia ľudia úplne, že všetko.
1: Takže rozhodne nič podobne neskúšajte. Teraz ale ideme späť do nášho playlistu, z ktorého vyberáme Jailname.

0: som sa včera bál.
1: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a v týchto dňoch myslíme aj na vysokoškolákov, ktorí štátnicujú a obhajujú svoje záverečné práce.
2: A vy si tie od študentov katedry architektúry Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach viete pozrieť od zajtra v Košickom kultúrparku.
1: Takže rôzne autorské vízie, experimenty, mestské stratégie či architektonické návrhy, ktoré reagujú na súčasné výzvy priestoru, mesta a takisto krajiny.
2: Inak výstava prác bude zajtra aj súčasťou podujatia Open Studios Košice a osobne ich odprezentujú čerství absolventi od 18.
1: Tak teda, ak máte záujem, určite sa zajdite pozrieť, ako vidia potenciál priestoru študenti a my vás aj na takýchto cestách sprevádzame skvelou hudbou.

0: Harry Styles nám spríjemňoval piatkové chvíle v Rádiu Košice. Tentokrát ho už strieda nážedo s aktualitami z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Bratislave je relatívne pokojná, preto len vodičom pripomíname, že Galvaniho ulica je čiastočne uzavretá a to obojsmerne. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, preto zvýšte opatrnosť. Na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave sa tiež pracuje. Doprava je tu regulovaná semaforom a ešte pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzatvorený pravý pruh. Poďme aj na radary, tie sú na Dolnozemskej pred Ekonomickou univerzitou smer most Apollo, na Brnianskej pred odbočkou na Prokopa Veľkého smerom z Patronky a ešte na Púchovskej oproti Slomnatke do mesta. To je zatiaľ všetko, nezabúdajte, že pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTS SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
4: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
0: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Sme Rádio Košice, takto krátko pred 11. Tu s nami bola aj Bibi Rexa, I Got You.
1: Rádio Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: My už v tejto chvíli sme v štúdiu aj s našou Kivou a všetci sa tak trochu nerozumieme a máme veľa otázok k sebe, lebo v poslednom období sa objavil na internete príbeh násteného kalendára z Ríma, ktorý inak máme aj tu u nás v štúdiu.
2: Ja neviem, aké otázky máš nezodpovedané, my všetko s tým neuvieme, čaute.
3: Dôležité je, ku komu
0: ja
3: sa modlíte.
0: Ja sa hlavne pýtam, že prečo.
2: Ja som doniesla z Ríma kalendár ako darček pre moje kolegyne primárne, ale samozrejme inak pre každého. A je to kalendár, ak ste niekedy v Ríme boli, určite ste ho videli, sú to kňazi na každý mesiac iný. Nebudeme si klamať, fešaci kňazi.
3: Tak, poved, každá si tam našla. Povedať, áno.
2: A ono sa o tom dosť hovorí a teraz už aj trošku slovenské také nejaké tie vody mediálne rozvíril teraz Peter Jozefik, ktorého sledujem na Instagrame a on tam dal storku, že poďme si to konečne vysvetliť, ako to je. Tak presne tú verziu, ktorú som ja kúpila, tak tam je na obale veľmi fešný pán kňaz, ktorý je ale v reálnom živote, ako Peťo prezradil a zistil svoje investigatívne ja, Stewart, a ten kalendár má 20 rokov, takže s najväčšou pravdepodobnosťou už tak nevyzerá.
0: To je z nejakého karnevalového, akože z karnevalu z letiska.
3: Ale pozri sa, k akým investigatívam prídeš len preto, lebo sa zamyslíš nad tým, že ten človek je na tom kalendár 20 rokov, ja chcem vedieť, on to tam hovorí, že ako vyzerá dnes,
2: áno.
3: A vlastne vďaka tomu zistil, áno, že dámy a pani, ak sa modlíte k tomuto kalendáru alebo k tomuto kňazovi,
2: tak, je to Stewart.
3: Je to model vo väčšine prípadov, ale ktorý si popri svojej teda práci odbehol a urobil si aj takúto fotku.
0: Vyspovedal, nedá požehnanie. No,
2: ale akože na druhej strane nič to nemení na tom, že ten kalendár, ktorý som ja kúpila, je na 2027, takže pekne tam vysieť bude, nebojte sa.
3: To bude 21 rokov.
2: Áno. A tento príbeh môžeme každému hovoriť. A ja som sa pýtala, že prečo neexistuje taká verzia, že aj akože, viete, mníšky.
0: Okay.
3: A väčšinou mne napadlo úplne niečo.
2: Väčšinou tak akože na mňa ľudia reagujú, že ale podľa mňa, ak by to bolo s rovnakým príbehom, že teda by to boli vlastne modelky, tak ako prečo nie?
0: Stewartky alebo?
2: Neviem, napríklad.
3: A neexistuje, že tak akože povolanie Stewart kňaz?
2: Neviem.
0: To sa študuje v Ríme. To...
3: Dvoj odbor.
2: Neviem, ale ak
3: ešte
2: máte...
3: Ešte lomka model vlastne bolo.
2: Takže teraz vždy, keď pôjdete okolo, lebo však z Košíc do Ríma je to už úplne easy, tak si spomente na túto príhodu.
3: Teraz budú kvôli nám všetci pýtať, že prosím si kalendár, kde je reálny kňaz, nie model.
2: Taký nie je.
3: Takže rozuzlenie takto ďakujeme aj influencerom, ktorých sme spomínali aj včera, aj dnes. Toto tu je teda zodpovedný influencer, investigatívny, musíme povedať.
2: A keď vôbec nie je akože nejaký novinár, takto, ale zaujímavé.
3: Ďaká, ktorému vieme takúto pravdu a veľa pravd sa dozviete určite aj po 11. spolu s Kivou, tak zostaňte s nami. My vám želáme krásny piatok. Ahojte.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov. Opozícia žiada vysvetlenia k sporu so Slovnaftom. Haraslín hovorí o novom impulze v podobe trénera. Máme 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Na Zemplínskej šírave zajtra oficiálne otvoria letnú turistickú sezónu. Vodná nádrž si tento rok zároveň pripomína 60. výročie svojho vzniku. Novinkou v rekreačnom stredisku Medvedia hora je interaktívne náučné ihrisko Mokraťkovo. Vzniklo s finančnou podporou dotačného programu košického kreatéra Inkognita. Viac riaditeľka Košice Region Turizmu Zlenka Vargová-Jurková.
2: Súčasťou ihriska budú interaktívne prvky a informačné panely, ktoré hravou formou približujú prírodu regiónu a podporujú aktívne trávenie času rodín s deťmi.
1: Počas víkendu je v stredisku pripravený kultúrny, spoločenský, športový aj gastronomický program. Minister financií Ladislav Kamenický by mal podľa opozičných strán vysvetliť situáciu okolo 400 miliónového dlhu rafinérie Slovnaft voči štátu. Reagovali tak na ministrove vyjadrenie, že samoregulácia Slovnaftu v čase vysokých cien palív by mohla nejakým spôsobom vybalancovať dlh rafinérie. Pokračuje Ivan Štefunko z PS.
3: Nemáme nič proti tomu, ako sa správa súkromná firma Slovnaft. My máme niečo proti tomu, akým spôsobom sa správa silný štát, o ktorom stále Smer alebo Hlas hovoria a v skutočnosti nevedia si urobiť poriadok s reguláciou, respektíve nevedia sa dodržať slova, zo dňa na deň to menia a my ako občania, respektíve ako poslanci, nevieme, že či sa bude postupovať voči Slovnaftu takým spôsobom, že vybereme tú solidárnu daň, alebo že či porušili daňové predpisy.
1: To, že vláda zatiaľ od Slovnaftu peniaze nevybrala, je podľa Juliusa Jakaba z hnutia Slovensko na demisiu vlády. Kamenický uviedol, že nemá právo moc niečo odpúšťať a dlh od rafinérie napokon vyberie. Spoločnosť Slovnaft však odmieta tvrdenia politikov o daňovom nedoplatku, ktorý bude štát vymáhať. Takéto výroky považuje za zavádzajúce. Indický premiér navštívi 15. júna Slovensko, oznámil to minister zahraničných vecí. Vláda by pri tejto príležitosti chcela s indickou stranou uzavrieť dohodu o intenzívnejšom rozvoji bilaterálnych vzťahov. Portugalsko v stredu zaznamenalo najteplejší májový deň od začiatku meraní. Teplota v meste Mora dosiahla 40,3 stupňa. Británia a Francúzsko tento týždeň tiež zaznamenali najteplejšie májové dni, pričom obe krajiny už hlásia niekoľko obetí horúčav. Slovenský futbalový krídelník Lukáš Haraslín má za sebou náročnú sezónu, v ktorej mu pribudla kapitánska páska českej Sparty Praha. Uzavrie ju dvoma prípravnými zápasmi národného tímu proti Malte a Čiernej hore už pod vedením staronového trénera Vladimíra Vajsa staršieho. Ako sám povedal, zmeny vo vedení reprezentácie môžu priniesť do mužstva nový impuls.
4: Ale myslím si, že už sme dosť skúsení všetci na to, aby sme vedeli, ako sa máme správať, že sa stále reprezentujeme tým istým štýlom. Mimo toho ihriska, a tak ako nám aj tréner povedal, on si nás tu vybral, pretože v nás verí a na tom ihrisku sa snažíme ukázať vždy to najlepšie, či to je pod tým alebo takým trénerom. A on samozrejme tréner nás nepozná a musí nás trošku spoznať.

Z Rádia Košice v dobrej nálade, ako ste mohli počuť, vás pozdravujem už aj ja, Kiva. Vydarený piatok, pred nami víkend, ktorý sa bude niesť v duchu oslav, hlavne takých detských, ale verím, že každý z nás si tam niečo nájde. My stále dobre hráme, tá hudba je naozaj pre každého a určite si tu vyberiete aj takého svojho nejakého obľúbeného interpreta. A to stále nie je všetko, veď vy už ste zvyknutí, že Rádio Košice vám ponúkne oveľa viac. Taylor Swift v tejto chvíli, aby nás odprevadila pomaličky k ďalšej hodine. Aha.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
2: Asi v Malage.
1: Jak asi?
2: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
2: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
3: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na Ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Predstavte si typický letný deň.
6: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
5: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
7: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
8: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
9: Potulky s Rádiom Košice.
10: Ako všelijako Košice súvisia s mierom? Čujte.
9: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Tina Turner, ale Bryan Adams v Rádiu Košice. Vydarený deň vám želáme a hlásite nám takú novinku. Nesúvisí to zatiaľ so situáciou na cestách, ale som rada, že ste sa ozvali, že pred obchodným centrom, konkrétne v Košiciach na terase, pribudol obrovský vták a že vyzerá, že tam ostáva. Nuž, vraňare sa asi nezaprú, alebo neviem úplne, ako tomu rozumieť. Počkáme si na rozuzlenie, ale vy pokojne môžete priložiť aj informácie k dielu. Ak by ste chceli, sme tu samozrejme pre vás. A teraz si pripomenieme, how beautiful this life is.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale teraz aj pohľad na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jerošová stále prebiehajú stavebné práce. Je tam obmedzený pravý pruh. Na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave sa tiež pracuje. Doprava je tu regulovaná semaforom. Ďalej pripomíname, že na Svetoplukovej sprom na Páričkovu je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a úplne uzavretý máme výjazd na D1 z ulice pri Mline, a to až do odvolania. Radar ste hlásili len na začiatku Púchovskej smerom zo Svätého Jura. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Práce potrvajú ešte do polovice júna. A to je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Z Rádia Košice prajeme pokojný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a v tejto chvíli aj informácia nielen pre vodičov, ale aj verejnosť, ak by ste smerovali na Žriedlovú. Tak rátajte s tým, že je tam momentálne veľmi vyhrotená situácia. Sú na mieste už aj policajti, Žriedlová je úplne uzavretá. Dôvodom je človek na komíne pri kasovare, viete, ten veľký komín. Tak je tam človek, ktorý má veľmi odvážne podmienky, alebo ako by som to nazvala. V každom prípade dávajte na seba veľký pozor a úseku sa radšej vyhnite, samozrejme zisťujeme viac. A vrátime sa teraz radšej k hudbe.

5 Seconds of Summer v Rádiu Košice. Pekný piatok vám želáme. Drive Safe je skladba, ktorú si o chvíľu doprajeme. A možno, že aj taká pripomienka pre vás, že ak by ste mali nejaké aktuality z CS, tak budeme veľmi radi, ak sa nám ozvete.

0: Drive safe, to je jednoznačný odkaz, ak ste momentálne na cestách, ale máme tu aj veľmi dôležité upozornenie, nechávam to už ale na Eda.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme obmedzeniami. V Košiciach na Alejovej prebiehajú práce. Momentálne je cesta smerom k mostu VZS uzavretá. V obci Ploské došlo pre stavebné práce k úplnej uzavierke mosta. V Prešove je ulica k Surdogu tiež uzavretá. A ešte pripomíname, že diaľničný úsek medzi Spišským Štvrtkom a Popradom je čiastočne uzavretý. Hlásili ste viacero radarov, tie vás namerajú v Košiciach na Alejovej pri gymnáziu smer Moldavská za Ľudvíkovým dvorom smerom do Rožňavy, potom pred Krásnohorským podhradím smerom z Lipovníka na výjazde do Prešova z Kapušian a na rýchlosť pozor aj na D1 pri výjazde Liptovský Hrádok do Popradu. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Fairy Tale v Rádiu Košice, ale realita má niekedy veľmi ďaleko od Fairy Tale. Tak pripomíname, v Košiciach oboj smer neuzavretú Žriedlovú, je tam veľmi vyhrotená vážna situácia, na mieste sú aj policajti. Sledujeme to pozorne, no v tejto chvíli sa určite úseku vyhnite a s najväčšou pravdepodobnosťou aj kasovaru, pretože na komíne je stále človek. Venujeme sa tejto téme, ak by sme mali nejaké nové informácie, tak samozrejme ich hneď posunieme aj k vám.
1: I wanna sing like Madonna. I wanna dance like a queen. Don't want to look at the stars.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Počúvate Rádio Košice, máme pred 12. Toto bola Shania Twain, ale o chvíľu ju vymeníme za Adama Ďuricu, ktorý nám priniesie trošku lásky, ale aj vedy a možno to nejakého celé prepojí. My ale prepájame informácie a presne na celú nás čakajú ďalšie správy, ktorých okrem iného vybehneme aj na trávniky. Tak verím, že s nami ostávate. Prajem vám inak dobrú chuť, ak je to tento čas, alebo teda šťastnú cestu a bezpečný dojazd.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pre farmaceutickú trestnú činnosť zadržali jednu osobu. Lamoš chce obhájiť post starostu. Bela sa už 14-ka ovládla svoju súťaž bez jedinej prehry. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky prezídia policajného zboru včera realizovali rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom APUS, zameranú na neoprávnené zaobchádzanie s látkami anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Hovorkyňa prezídia Lea Vilhanová uviedla, že sa akcia týkala hlavného mesta a okolia.
2: Podľa doterajších zistení si podozrivá osoba mala bez príslušného povolenia na viacerých miestach zadovažovať látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Následne ich mala prechovávať na rôznych miestach a distribuovať viacerým odberateľom, predovšetkým v rámci Bratislavského kraja. A vykonané boli aj prehliadky domových priestorov, iných priestorov a prehliadky motorových vozidiel.
1: V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na 5 až 12 rokov. Vyšetrovateľ obvinil 43-ročnú dílerku heroínu a pervitínu z Bratislavy pre zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. V prípade preukázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na 7 až 15 rokov. Od 6. júna obnovia premávku liniek mestskej hromadnej dopravy po Kutlíkovej ulici cez nové premostenie chorvátskeho ramena pri Technopole v Petržalke. Informovala o tom hovorkyňa bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová.
3: Súčasťou zmien bude aj obsluha novovybudovanej zástavky Pajštúnska nástupište E a úprava obsluhy vybraných zástavok v okolí.
1: Dlhodobá výluka súvisí s projektom novej petržalskej električkovej radiály. Autobusové linky 92, 98, 99 a N95 sa tak vrátia na trasovanie cez Kutlíkovú ulicu, pričom linka 192 bude cez túto trasu premávať pri výjazdoch a dojazdoch do depa. Starosta podunajských biskupíc Roman Lamoš bude v tohtoročných jesenných voľbách obhajovať svoj post. Je kandidátom štvorkoalície tým Bratislava, PS, SaS a Demokrati. Lamoš šéfuje podunajským biskupiciam od roku 2022. Na post starostu ohlásil kandidatúru aj Ladislav Méri, ktorý je kandidátom strany Dunaj. Dlho očakávaná rekonštrukcia budovy bývalého hotela Kyjov, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, sa posúva do ďalšej fázy. Spoločnosť Lordship, ktorá má dlhodobo v pláne obnovu budovy, získala právoplatné stavebné povolenie na rekonštrukciu. Objekt je jednou z kľúčových súčastí pripravovaného projektu Arteria. Starší žiaci Eška Slovan v kategórii do 14 rokov si dve kola pred koncom súťaže zabezpečili prvenstvo v západnej skupine prvej ligy starších žiakov tejto vekovej kategórie. Zverenci Andreja Kurilu si istotu prvenstva zabezpečili v priamom súboji v Dunajskej Strede, kde zvíťazili 3-2. Futbalová U14-ka má tak dve kola pred koncom na čele nedostižný 8-bodový náskok práve pred Dac. Belasi prešli súťažou bez jedinej prehry a čaká ich finálový súboj o majstra Slovenska. Belasi ovládli súťaž dominantným spôsobom. Počas celej sezóny nenašli premožiteľa, zaznamenali najvyšší počet strelených gólov a zároveň najmenej inkasovali. V polovici júna ich čaká finálový duel o titul majstra Slovenska proti víťazovi skupiny Stred a Východ. Čaká nás jasný alebo polooblačný deň, najviac 24 až 26 stupňov pri slabom severnom vetre. Aktuálne máme v Bratislave slnečno a 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pokojné poludnie praje Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Spice Girls v Rádiu Košice, takto po 12. zo štúdia vás naďalej pozdravujem aj ja, Kiva, vydarený piatok, aj samozrejme s ohľadom na všetko, čo sa momentálne deje, a my to stále mapujeme aj v našom spravodajstve a dopravnom servise, ale tak trošku sa ladíme už aj na ten spomínaný víkend. Vy v tom môžete byť nápomocní, ak by ste mali nejaký zaujímavý tip, tak sa podielte, napíšte nám, môžete napríklad aj cez WhatsApp. Ak by ste sa chceli aj počuť, pokojne využite hlasovku, budeme veľmi radi, keď budete na chvíľom aj taký náš kolega alebo kolegyňa.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTS SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
5: Na východe, najbližšie k vám.

0: Out My Head v Rádiu Košice. Je 12.20, čomu hovoríme ideálny čas kontrolovať dianie na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Príjemný piatok na ceste aj do Bratislavy vám praje Karol. Upozorňujeme, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je tu pravý jazdný pruh. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínová ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Na radari pozor na konci Brnianskej smer Patrónka a na Račianskej pred odbočkou na peknú cestu smerom do centra. Hliadka vás zastaví iba na Legionárskej pri Štajnovom dvore. To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Ostro a napäto sme sledovali dianie pri kasovare, konkrétne na komíne, a Karol spomínal aj v dopravných správach na 20, že Žriedlová je momentálne uzavretá, ale najaktuálnejšia informácia už hovorí, že úsek je plne prejazdný, na mieste by už nemali byť ani záchranné zložky. K téme sa určite vrátime aj v našom spravodajstve.

ready to grow. So I play in my own way, music in a red tone.

Na frekvenciách Rádia Košice Speechless a my vám prajeme pekný piatok, myslíme už aj na víkend, tak na nočnej oblohe to bude celkom zaujímavé, hlavne v nedeľu a budeme vraj môcť pozorovať aj tzv. Modrý mesiac. S jeho skutočnou farbou to ale nemá veľa spoločného. Toto označenie sa používa vtedy, keď sa v jednom kalendárnom mesiaci vyskytnú dva splny. Po tohto ročnom máji sa tak najbližšie stane až na Silvestra v roku 2028. Za Slovenský zväz astronómov nás informoval konkrétne Pavol Rapavý s tým, že za rok nastáva 12 alebo 13 splnov mesiaca. Mesačné fázy sa pravidelne opakujú, astronómovia to označujú za synodický mesiac. Kalendáre mesiace s výnimkou februára však majú 30 alebo 31 dní. Výnimočne sa teda stáva, že v priebehu jedného kalendárneho mesiaca môžu nastať aj dva splny, a to vtedy, ak je prvý spln hneď na začiatku mesiaca a ten nasledujúci na jeho konci. Zároveň je zaujímavé, že mesiac bude vplyvom zemskej atmosféry sfarbený do oranžová, keďže zemská atmosféra najlepšie prepúšťa dlhovlnú zložku svetla, ale kratšie vlnové dĺžky sa rozptýľujú viac, preto je počas dňa obloha modrá. V nedeľu navyše nastane aj mikrospln, takže neviem ako u vás, fotky to môžu byť veľmi pekné, ale ja hlavne na to myslím, či sa obložím nejakou levanduľou, alebo ako si zabezpečím, aby som sa trošku aj vyspala. Máte nejaký tip?

Počúvate Rádio Košice a my sa v tejto chvíli presúvame aj do Ameriky, pretože administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa prichádza opäť s niečím veľmi zaujímavým. Vraj zvažujú vydanie novej 250-dolárovej bankovky s jeho portrétom. Ak by kongres návrh schválil, išlo by o prvý prípad za približne 150 rokov, keď by sa na americkej bankovke objavila podobizeň žijúceho človeka. Návrh potvrdil minister financií potom, ako o pláne informovali médiá. Podľa neho už existuje legislatíva, ktorá bola predložená a mohla by umožniť zmenu súčasných pravidiel. Maketa bankovky podľa médií obsahuje nápis odkazujúci na 250. výročie vyhlásenia nezávislosti USA. Podľa zamestnancov úradu a pre gravírovanie a tlač však návrh vyvolal aj nejaké tie obavy, pretože federálny zákon zakazuje zobrazovanie žijúcich prezidentov na amerických bankovkách. Trumpova administratíva ale v posledných mesiacoch šíri celkom dosť jeho podobizní a fotografií a jeho meno na aj štátnych inštitúciách, napríklad pribudlo v názvoch kultúrnych organizácií, alebo portréty sa objavili aj na budovách ministerstiev a zdá sa, že to ešte ani zďaleka nekončí. Tak uvidíme, čo bude ďalšie, možno práve tá 250 dolárovka.

0: skupinku Shame v Rádiu Košice, ale o 12.42. Najvyšší čas, aby sme vybehli za vami, ktorí ste momentálne aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj na cesty do hlavného mesta a začíname tu dopravnou nehodou na Bajkalskej za križiatkou s prievozkou smer Most Apollo. Opatrne, môžete sa tu aj krátko zdržať. Dnes a následne počas víkendu bude vždy v noci od 22. až do 10. hodiny rána nasledujúceho dňa kvôli údržbe uzavretý tunel Sitina. Radary sú na Staromestskej pri hradbách smerom od mosta SNP, ďalej na Pražskej pri Kalvárii smer Patronka, na Račianskej pred odbočkou na peknú cestu do centra a na konci Bratskej smer D2. Hliadky sú na Legionárskej pri Štajnovom dvore a na Mudroňovej pri Národnej rade. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

V Rádiu Košice Queen, takto pred 13. naozaj, až by som povedala, kráľovsky dobre si hráme. A ešte stihneme jednu skladbu, ale potom na celú už metropolitné správy budú poriadne informačne nasýtené, nebudem klamať. Všimla som si, že sa zastavíme na KVPčku, ale aj na Ťahanovciach, ale aj v úplnom historickom centre, dokonca to bude aj Dom svätej Alžbety. A to stále nie je všetko, tak nebudem tento čas naťahovať, aby sme sa čím skôr dostali k 13. Predtým ešte jedna skladba.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Hasiči zachraňovali osobu na Kasovarskom komíne. Námestie maratónu mieru ožíva župnými dňami. Gomboš skončil na českej rakete. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Dnes krátko pred 11:30 prijalo Košické krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru informáciu o osobe, ktorá neoprávnene liezla po Kasovarskom komíne. Za hasičov nám to potvrdil Jozef Bálint.
2: Operačné stredisko krajského riaditeľstva hasičského záchranného zboru v Košiciach vyslalo dvoch príslušníkov hasičského záchranného zboru s jedným kusom hasičskej techniky, určených ako lescov, k nahlásenej udalosti osoby na komíne na Žriedlovej ulici v Košiciach.
1: Osobu sa napokon podarilo dostať do bezpečia a odovzdať záchranárom. Obmedzenia v doprave, ktoré si táto udalosť vyžiadala, už odstránili. Pred niekoľkými mesiacmi sme vás informovali o opustenej budove na Masarykovej ulici, v ktorej sa zdržiavajú neprispôsobiví občania. Okrem hluku a bordelu tu dochádza aj k častým požiarom. Rovnaký prípad evidujú košickí hasiči aj zo včera rána. Dôvodom môžu byť najmä nízke nočné teploty, keď sa osoby snažili zohriať. Opäť krajský hovorca Jozef Bálint.
2: Krátko pred 5 hodinou štyria príslušníci z dvomi kusmi hasičskej techniky zasahovali pri požiari odpadu na Masarykovej ulici v Košiciach. Po príchode na miesto požiar zlikvidovali nasadením jedného útočného prúdu a použitím 600 litrov vody. Následne sa vrátili na základňu.
1: Škoda podľa Bálinta nevznikla a príčinu nezistili. Pri požiari neevidujú zranené ani usmrtené osoby. Medzi aktuálne otázky v mestskej časti KVP aj naďalej patrí parkovacia politika. Optimalizácia, ktorú malo priniesť rezidentské parkovanie, sa presunula na marec 2027. Na februárovom zasadnutí košických mestských poslancov sa schválil aj projekt s názvom KVP 100. Ide o iniciatívu, pri ktorej má mesto Košice hradiť polovicu predpokladaných nákladov na výstavbu jedného parkovacieho miesta. Viktor Vurum z miestneho úradu však upozornil, že predpokladaný výdavok zo strany radnice nepokrýva aktuálne trhové ceny.
3: Mesto Košice vo februári publikovalo informáciu o tom, že mestskej časti KVP prispeje na výstavbu parkovacích miest 50%, maximálne však do výšky 500 eur na jedno miesto. Z uvedeného je zrejmé, že takáto suma zďaleka nepokrýva 50%, ba ani len 20% nákladov na výstavbu jedného parkovacieho miesta. Náklady na výstavbu jedného parkovacieho miesta z tzv. Ekorasterov sa dnes pohybujú na úrovni 3 až 4 tisíc eur.
1: S aktívnou prípravou na vybudovanie nových parkovacích miest začalo KVPčko ešte v apríli minulého roka. Zmienený projekt KVP 100 je len pracovným názvom. Nedefinuje, že príspevok od radnice mesta sa má vzťahovať len na... Nedefinuje, že príspevok od radnice mesta sa má vzťahovať len na 100 nových parkovacích miest. Podľa Vurma ich môže byť viac. Výstavbe však zatiaľ bránia administratívne procesy.
3: Jednotlivé projekty boli zo strany odborných útvarov nášho úradu postupne rozpracované od leta až do záveru uplynulého roka. Po naprojektovaní a získavaní stanovísk od troch desiatok dotknutých orgánov sme koncom marca podali žiadosť o ohlásenie stavby na špeciálny stavebný úrad. Koncom apríla tohto roka sme od úradu obdržali negatívne stanovisko. Voči rozhodnutiu špeciálneho stavebného úradu sa mestská časť odvolala na regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Po jeho rozhodnutí bude zrejmé, či sa priblížime k budovaniu nových parkovacích miest, alebo sa vrátime v čase až do jesene minulého roka, do fázy projektových prác.
1: Miestny úrad KVP však okrem spomínaného projektu pracuje aj na všeobecnom rozšírení parkovacích miest, pričom následnú realizáciu má opäť prevziať mesto. Nedávny monitoring ukázal, že za 2 roky sa na sídlisku navýšil počet zaparkovaných vozidiel takmer o 700. Najväčší nedostatok kapacít je aktuálne na Vurmovej, Hemerkovej, Janigovej a Stierovej ulici.
3: Od augusta 2022 pracujeme aj na projekte rozšírenia parkoviska na Stierovej ulici o 46 nových parkovacích miest. Stavebné povolenie nadobudlo platnosť v auguste 2024, predchádzalo mu ešte výrubové konanie. Od marca 2026 je v riešení prevzatie realizácie tejto stavby mestom Košice.
1: Budovanie parkovísk je komplexnou záležitosťou, ktorá podlieha kapacitným možnostiam, zákonom i technickým normám. Na to, ako pokračujú povoľovacie procesy pri výstavbe nových parkovacích miest na sídlisku KVP, sme sa pýtali aj mesta. Odpovede sme však nedostali. Zo sídliska Ťahanovce by mala čoskoro viesť nová cyklotrasa až do centra mesta. Pre Rádio Košice to potvrdil starosta Miloš Ihnát.
4: Popri národnej diaľničnej spoločnosti, tam by mal byť aj ten ďalší výjazd aut budúci. Presne po okraji vlastne tej cesty magnezitárske popri prejde až pri Hati a tam sa musí doriešiť projekčne potom, ako zíde s tým bicyklom dole vlastne a zabočí smerom na Rampovu.
1: Problémy však robia pozemky. Mesto si pri magnezitárskej necháva rezervovaný úsek pre budúcu električku na Ťahanovce.
4: sme museli urobiť trasovanie, pozemky a ďalšie náležitosti. A mestská časť Košice, sídlisko Ťahanovce, na základe listu, ktorý konečne obdržal od mesta Košice, zadáme štúdiu realizovateľnosti a na základe tohto projektu potom budeme s mestom dohadovať určité ďalšie procesy, kde mesto Košice bude v

0: Celé námestie sa premení na živý priestor zážitkov od folklórneho programu Klenoty kraja cez divadlo Romatán až po úplne nové projekty, ako je Pirátska Odisea a Plamene Gemera. Popri tom si návštevníci budú môcť vyskúšať remeslá, ochutnať regionálne produkty, zapojiť sa do tvorivých dielní, kvízov a súťaží. Popoludní vystúpi Mike Spirit, legendárna kapela Hex a večer vyvrcholí koncertom svetoznámej skupiny Morandy. Všetkých srdečne pozývame na Župné dni v Košiciach.
1: Súčasťou Župných dní v Metropole Východu sú aj zdravotné merania, workshopy pre deti a seniorov, prezentácie letných táborov, regionálne produkty a ukážky toho, ako v praxi funguje Župa. Viac o programe nájdete na portáli košiceonline.sk. Neodmysliteľnou súčasťou historického centra Metropoly Východu je Dom svätej Alžbety, ktorý každoročne láka tisícky turistov. Tentokrát však bude otvorený aj vo večerných hodinách. Rímskokatolícka farnosť svätej Alžbety sa totiž zapojila do 16. ročníka medzinárodného podujatia s názvom Noc kostolov. Kurátor Košickej katedrály Tomáš Harbuľák nám uviedol, že sprievodcovia dnes večer zavedú návštevníkov aj do bežne neprístupných zákutí domu.
2: Keďže každý rok vyberáme buď raz katakomby alebo južnú Matejovú vežu, ale nikdy sme ešte nevybrali klerický balkón na severnej strane, pretože on je taký tajúplný a mnohí návštevníci sa pýtajú, ako sa tam vlastne dá dostať. Takže uvidíte dom svätej Alžbety, interiér z najvyššieho možného bodu, ktorý je vo vnútri v interiéri, a zároveň zažijete aj výstup po stredovekých schodoch. Taktiež si môžete prezrieť všetky naše bežne navštevované pamiatky, ako sú krypty, kráľovské schody, severná veža, aj bez sprievodcu.
1: Motom 16. ročníka Noci kostolov je odvaha. Hlavným cieľom je priblížiť históriu, umenie, kultúru a vieru širokej verejnosti. Jedným z košických kostolov, ktorý otvorí svoje brány v netradičnom čase, je aj kostol Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku v mestskej časti Západ, čo nám potvrdila Jana Nunvážová.
3: Dvere kostolov sa opäť otvoria pre všetkých, bez rozdielu vierovyznania. Každý chrám a každé spoločenstvo ponúkne jedinečnú večernú atmosféru. Návštevníci budú môcť spoznať históriu chrámov, počúvať krásnu hudbu alebo zúčastniť sa duchovných či umeleckých aktivít.
1: Noc kostolov sa uskutoční vo viac ako 50 chrámoch, kaplnkách, synagógach či modlitebniach v takmer 40 mestách a obciach po celom Slovensku. Vo štvrťfinále tenisového turnaja Košice Open sa predstaví iba jediný slovenský hráč. V rámci včerajšieho programu sa k Andrejovi Martinovi na Antukových dvorcoch NTC nepridal Norbert Gomboš, ktorý podľahol nasadenej osmičke Čechovi Hinkovi Bartoňovi hladko 3-6, 2-6.
4: Dneska sa nepodal svoj najlepší výkon. Začiatok prvého setu mi úplne ušiel, tak potom ťažko sa potom vracia späť do zápasu, keď človek má 0-4. A musím uznať za kvalitu supera, že hral dneska veľmi dobre aj v tých podmienkach, že trošku pofúkoval vietor ako ostatné dni. Ja som sa na začiatku strápil trošku, potom som sa nejak vrátil späť do zápasu, ale vždy mi chýbalo trošku nejaký taký ten moment, ktorý by som ho vedel zlomiť, že by som sa vedel vrátiť späť do zápasu.
1: V semifinále štvorhry má Slovensko až dve želieska v ohni. Lukáš Pokorný s Čechom Dávidom Poliakom vyradili macedónsko-brazílsky pár Prihodko Sakamoto 6-4, 6-1. Darilo sa aj Milošovi Karolovi, ktorý spoločne s Chorvátom Ninom Cerda Rušičom uspel proti Španielovi Apariciovi s Lukem presvedčivo 6-1, 6-2.
5: Určite to bolo jednoduchšie výsledkovo, ako sme čakali, aj keď ten zápas nebol až taký jasný. Brejkli sme ich párkrát cez novedy, popadali nám tam returny, vo štvorhre je to často takto proste o jednej lopte a potom to môže vyzerať hladšie, než to v skutočnosti bolo. Dnes to bolo už určite lepšie ako prvé kolo. Prvé kolo sme sa trápili, ja som tam mal nejaké energetické problémy, už som moc nezvládal po tých dvoch singloch a aj počasie bolo dosť nepríjemné, dohrávali sme v daždi, takže tam sme sa vytrápili, ale teraz už sme spolu hrali druhý zápas s novým parťákom a celkom nám to išlo, tak dúfam, že budeme v tom pokračovať.
1: Program Košice Open pokračuje dnešnými štvrťfinálovými zápasmi dvojhier a semifinálovými štvorhrami. Jediný Slovák v singloch Andrej Martin nastúpi v poslednom zápase na centrálnom kurte proti Čechovi Martinovi Krumichovi. Dnes v Košiciach postupne oblačnosť ubudne, víkend však spočiatku zamračený, neskôr polooblačný, zajtra 19 až 21 stupňov, v nedeľu do 24 pri slabom západnom vetre. Aktuálne je na východe prevažne polojasno a do 21 stupňov, Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia 18. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
6: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: piatkové popoludnie v spoločnosti Rádia Košice aj s takou podľa mňa nikdy nezodpovedanou otázkou What Girl Wants. Pozdravujeme od mikrofónu aj Akiva. A viete čo, v tejto hodine vnesieme do týchto krušných časov aj mier, ale samozrejme ten košický viac zatiaľ neprezradím.
1: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
2: Zažite deň plný zábavy a skvelých zážitkov. Už tento víkend 30. a 31. mája zavítajte do strediska Medvedia hora na oslavu 60. výročia Zemplínskej šíravy. Počas osláv vás čaká program pre malých aj veľkých, skvelá hudba, sprievodné aktivity a atrakcie, ale aj gastrozóna s chutným jedlom. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Potulky s Rádiom Košice.
7: Ako všelijako Košice súvisia s mierom? Čujte.
6: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice. Ja!

0: Bruno Mars v rádiu Košice I Just Might a my v tejto chvíli chceme osloviť všetkých ako vodičov, tak aj spolujazdcov, prípadne aj chodcov, ktorým sa zídu všetky postrehy.
1: Dopravný servis rádia Košice.
2: Na dopravnú nehodu si aktuálne dajte pozor na Bajkalskej za križovatkou s prievozkou smer Most Apollo. Opatrne, krátko sa tu môžete aj zdržať. Ďalej pozor na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská. Prebiehajú tu rekonštrukčné práce. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na moste medzi Vrakuňou a Mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Radar pozor na Staromestskej prihradovách smerom od mosta SNP a na ceste na Senec pri Shopping Palace von z mesta. Hliadka je iba na Mudronovej pri Národnej rade. Ďalej ešte pripomíname, že dnes a následne počas víkendu bude vždy v noci od 22. až do 10. hodiny nasledujúceho dňa kvôli údržbe uzavretý tunel Sitina. To je od nás zatiaľ všetko. Ak máte viac informácií, určite nám môžete volať alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme ešte pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

George Harrison, aby sme mali o čosi krajší deň. A myslím, že piatok toho veľa nepotrebuje, ale niekedy hudba dokáže aj neuveriteľné zázraky, dokonca na počkanie. A možno niečo o tom hovorí aj nasledujúca skladba, bude to Monika Bagárová, Tomi Popovič a Ich karma, aj keď predpokladám, že to nie je úplne ich karma. A hneď potom ostávame pekne v Košiciach a čaká nás piatková potulka. Niečo nové sa dozvieme, asi aj z histórie, ale hlavne ten lokál patriotizmus si opäť zachováme vďaka Milanovi Kolcunovi, ale to až po pesničke.

0: Potulky s Rádiom Košice.
1: Nejeden umelec sa snaží o to, aby myšlienky mieru rezonovali. Je to tak za každého režimu. Preto aj jeden spomedzi takých umelcov, Santiago, onoho času napísal na roh Gorkého a Hlinkovej ulici tento nápis, citujem: Mier existuje len tu a v slovníku. Tento satirický slogan na rohu je už žiaľ zateplený. Touto myšlienkou spomínaný košický writer reagoval na názov tohto košického sídliska zo 60. rokov. Nie, že by rovnomenné sídliska Mier neexistovali aj v iných mestách Československa, ale Košice majú toho mierového a zdá o čosi viac. Napríklad taký náš medzinárodný maratón prijal prívlastok mieru. Nech sa športovci spoluúčasťou na tomto podujatí bratajú medzi sebou, čo môže byť príspevkom k mieru. Za organizáciu maratónu sme dostali ocenenie jednak Mesto mieru a ešte aj titul Posol mieru od Romeša Čandru, ktorý bol onoho času predsedom Svetovej rady mieru. Ďalšia mierová iniciatíva prišla z Japonska, kde v 50. rokoch vstýčili prvé pamätníky s textom Nech zavládne mier na zemi. Ide o spomienku na druhú svetovú vojnu, Memento. Pamätníky, ktoré vyzerajú ako stĺpy, sú rozosiate po celom svete na stovky. A jeden z nich nájdeme aj v košickom Starom meste, hneď pri prezidentskej kancelárii. Najnovší mierový pamätník vytvoril košický pouličný umelec Génius Laci, keď napísal na severný vstup do mesta Jeruzalem. Nápis zočíte na stene lemujúcej cestu pre autá z Čermeľa, hneď za stanicou železničky smerom do mesta. A teraz zasa iný príbeh. Nemecký maliar a sochár Otto Freundlich, ktorý žil pred druhou svetovou vojnou, bol autorom krásnej pacifistickej myšlienky o ulici mieru, európskej pomyselnej ulici pozostávajúcej z reťaze sôch vedúcej z Paríža do Moskvy. Sochy mali vznikať v rôznych mestách Európy. Otto Freundlich však zomrel v koncentračnom tábore Majdanek. Jeho nápad sa ale pokúšal realizovať jeho obdivovateľ, ďalší nemecký sochár Leo Kornbrust zo sárskeho mestečka St. Wendel. V roku 1978 tento sochár získal profesorský titul na katedre sochárstva v odbore architektúry na Akadémii výtvarných umení v Mníchove, kde bol aj prorektorom. Tento umelec, Leo Kornbrust, sa zúčastnil aj v Košiciach nášho sympózia v Kove, bolo to v roku 1968. Vďaka nemu nám zostali v meste jeho dve sochy. Ide o dve modré abstraktné plastiky s názvami Kompozícia 1 a Kompozícia 2 v severnej časti mestského parku. Počas najbližšej pešej potulky mestom vás do mestského parku zavediem osobne.
0: Rádio Košice. Potulky s Rádiom Košice.

0: sympatický Coldplay v Rádiu Košice, ale o 13.40 aj úplne ideálne, aby sme sa povenovali dianiu na cestách. Ďakujeme za vaše telefonáty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave si aktuálne dajte pozor na dopravnú nehodu na Bajkalskej za križovatkou s Prievozkou smer most Apollo. Zdržať sa môžete za prístavným mostom smerom na Zlaté piesky. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne by sa mali rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Na Lamačskej pred galériou smerom von mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, preto opatrne. A na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Na radari pozor na Staromestskej pri hradbách smerom od mosta SNP a na ceste na Senec pri Shopping Palace von z mesta. Hliadka vás zastaví na Mudroňovej pri Národnej rade. To je od nás dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme, že nás máte naladených aj na cestách a prajeme vám ešte ničím nerušenú cestu v spoločnosti Rádia Košice. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Peter Cmorík, som kto som v Rádiu Košice a my teraz vycestujeme, ideme k našim protinožcom, pretože streamovacia platforma prináša trojdielnú sériu o austrálskej popovej legende Kylie Minogue. Možno ste si to už stihli aj pozrieť, ja sa na to celkom chystám a teším. Je to dokument, celá séria, ktorá oslavuje radosť, spojenie a eufóriu, ktoré robia Kylie nezameniteľne Kylie. Okrem veľmi exkluzívnych rozhovorov je to aj taká intimná séria, ktorá obsahuje zábery z domácich videí a veľmi veľa osobných fotografií, tak sme radi, že sa podelila. V sérii sa vraj objavuje aj Danny Minogue, Jason Donovan, Nick Cave, Pete Waterman a to ešte stále nie sú všetci. Ukazuje vraj Kylie ako ženu stojacu za hitmi, ale skúmajú, ako čelila verejnej pozornosti, osobným stratám a chorobe s odhodlaním a noblesou, čím si teda zaslúžila rešpekt ďaleko za hranicami svojich fanúšikov. Takto nejaká oznie anotácia, ale podľa mňa by bolo najlepšie si to teda pozrieť. Ak už to máte za sebou, tak budem veľmi rada takej vašej osobnej recenzii. Ja si Kylie Minogue spoločne s vami doprajem z Rádia Košice práve teraz.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov viac druhov len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice. Yeah.

Lisa Stansfield, takto pred 14. v Rádiu Košice. Prajeme naozaj pekný piatok, odprevádzame vás na víkend, alebo ešte možno potrebujete dnes toho veľmi veľa stihnúť, tak povzbudzujeme vás a veríme, že to všetko dáte, stihnete, ale zároveň sa budete ponáhľať tak pomaly, ak sa to vôbec dá. A pomaličky na ceste do štúdia je už aj naša Romy, pretože nám prinesie ďalšie aktuálne správy. V športe, a inak pokojne môžeme aj takto verejne priznať, moja obľúbená športovkyňa, slovenská atletka Ema Zapletalová, tak aj o nej nejaké novinky, ale ako iste už tušíte, ani zďaleka to nie je všetko, čo prinesieme.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: O osude Plieska v Jasnej rozhodne okresný úrad. Rumunsko zvolalo bezpečnostnú radu. Zapletalová odštartuje sezónu v Rabate. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. O osude Plieska v Nízkych Tatrách, ktoré sa nachádza priamo v trase novej zjazdovky Luková-Otupné, rozhodne okresný úrad, ktorý plánuje ďalšie kroky vykonať na budúci týždeň. Informovala o tom iniciatíva My sme les po rokovaní v Demenovskej doline, ktoré bolo zvolané okresným úradom v Žiline, a to za účasti spoločnosti Tatry Mountain Resorts aj správy Národného parku Nízke Tatry. Ochranári ale podotkli, že na rokovaní chýbal majiteľ pozemku, ktorý podľa ich slov pozvánku ani nedostal. Výsledky aktuálnej celoslovenskej akcie finančnej správy, ktorá je zameraná na výkon daňových exekúcií v teréne, predstavujú pre štátny rozpočet prínos v podobe rekordných 1 250 000 eur. Informoval o tom hovorca daniarov Daniel Kováč. Potvrdila sa tak podľa neho opodstatnenosť pôsobenia daňových exekútorov priamo na prevádzkach dlžníkov.
2: Z hľadiska regiónov bol najúspešnejší daňový úrad Bratislava, ktorý priniesol najvyššiu celkovú sumu hotovosti vo výške 180 000 eur. Najvyššiu jednorazovú sumu predstavujú 21 609 eur, sa podarilo odobrať DU Banská Bystrica, ktorý zároveň vykonal najvyšší počet exekúcií, konkrétne v 130 prevádzkach daňových dlžníkov.
1: Kým v rovnakom období 2024 finančná správa zexekvovala v troch akciách spolu 813 000 eur v hotovosti, v lani táto suma vzrástla na 906 000. Bukurešť nepripustí, aby dôsledky vojny, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine, ovplyňovali rumunských občanov. Vyhlásil to prezident Nicu Šordan po tom, čo dron zasiahol obytnú budovu v meste Galaty. Hlava štátu zároveň zvolala zasadnutie Najvyššej rady národnej ochrany, aby prerokovala dôsledky incidentu. Rumunsko si v reakcii predvolalo aj ruského veľvyslanca. Rovnaký krok oznámil aj francúzsky minister zahraničných vecí. Česko, Poľsko aj Maďarsko vyjadrili solidaritu s krajinou zasiahnutou dronom a odsúdili tento incident. Slovenský premiér Robert Fico opätovne žiada otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom. Talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala Európsku úniu o prísnejšie hraničné kontroly v dôsledku epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike. Meloniová zároveň požiadala o videokonferenciu ministrov zdravotníctva členských štátov na budúci týždeň. Slovenská atlétka Ema Zapletalová bude štartovať aj na júnovom podujatí Diamantovej ligy v Ríme. Bronzová medailistka z majstrovstiev sveta 2025 na 400 metrov prekážok začne sezónu tento víkend v Rabate. Slovenskú športovkyňu roka 2025 čakajú na oboch mítingoch najprestížnejšieho atletického seriálu takmer rovnaké súperky. Početná skupina Top Athletic sa predstaví v pondelok na bronzovom mítingu Memorial Josefa Odložila. Na 100 metrov pobeží Jan Volko, prvé prekážky sezóny čakajú Patrika Domotora na 400 metrov, Peter Dávid nastúpi na 110 metrov prekážky a sezónny debut absolvuje Viktória Forster na 100 metrov prekážky. V rovnakej disciplíne dostane šancu aj európska dorastenecká rekordérka Laura Frličková. Dnešok ešte polooblačný a víkend z počiatku pod mrakom aj so zrážkami, neskôr však mierne oblačnosť ustúpi, zajtra 16 až 28 stupňov, v nedeľu o stupeň teplejšie pri severozápadnom vetre. V tejto chvíli je na východe a Liptove polooblačno a 19 až 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice, pekný piatok praje Romana Váhaľová.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Jennifer Lopez sa nevie dočkať a možno aj vy, veď víkend je pred nami, veľa programu, stačí si vybrať Waiting for Tonight, je skladba absolútne na mieste a po 14. aby nám pripomenula, že už je toľko hodín, možno už nie až tak ďaleko, kým môžete opustiť pracovisko, alebo v tejto chvíli začínate, tak aj pre vás sme tu samozrejme. Times of my life nemusí byť úplne práve táto chvíľa, ale ak by náhodou, tak sme radi, že pri tom môže byť aj Rádio Košice. Z ktorého pozdravuje Kiva. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Na východe, najbližšie k vám.

Thursday night v Rádiu Košice. Opäť sme sa nejako prirodzene dostali k tej piatkovej noci a je to v poriadku. K tomu spomíname aj víkendový program. Mám pocit, že sme už hovorili o všetkom, ale stále pribúdajú nejaké informácie a aj tipy na víkend, tak ďakujeme, že nás inšpirujete. O chvíľu o tom budem hovoriť. Ale celkom ma zaujalo, že sa začala asi aj sezóna na samozber jahôd a to je veľmi populárna aktivita. Ak sa chystáte, tak nezabúdajte hlavne ani nie tak na veľký košík, ako na opaľovací krém a pitný režim.

0: American Boy v Rádiu Košice a o 14.20 sa prihovárame úplne všetkým, ani nie zďaleka iba American Boy. Ak ste na cestách, máme niekoľko dôležitých postrehov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste je to zatiaľ relatívne pokojné, no upozorňujeme na zdržanie za prístavným mostom smer Zlaté Piesky. Ďalej pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne by sa mali rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Zvýšte preto opatrnosť. Na radari pozor na D2 za mostom Lanfrankony smer tunel Sitina a na D2 pred Pečnou smer most Lanfrankony. Hliadka je iba na Mudronovej pri Národnej rade. To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sa počujeme opäť. Nezabúdajte, že aj vďaka vám máme tie najnovšie informácie z ciest. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: Spread good vibes. Spread them well. Around the world. Around the world.

0: Ďaká Line Majera sme našli svoj raj a našli sme aj celkom dosť programu, ktorý sme už spomínali.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: Pravda je taká, že nás čaká poriadne nabitý akčný víkend programom. Tak ešte pridám, ak by sa vám náhodou málilo, chystá sa okrem iného v Košiciach aj Open Studios. Zajtra od 14. až do večera otvorí svoje dvere pre verejnosť viac ako 20 kreatívnych priestorov po celom meste. Na vlastné oči tak môžete vidieť kreatívne pracovné prostredie umelcov a spoznať proces tvorby od nápadu až po úplnú realizáciu. Dokonca vo vybraných priestoroch budete môcť byť aj spolutvorcami a niečo vytvoriť. Široký záber naprieč kreatívnym priemyslom zabezpečia rôzne ateliéry, štúdia, galérie a komunitné centra, v ktorých nájdete remeslo, digitálnu tvorbu, ale napríklad aj game design, módu a textilnú výrobu, architektúru, hudbu, maľbu, grafity či sochárstvo. A myslím, že to stále nie je všetko. Podujatie štartuje zajtra o 14. v jednotlivých priestoroch po celých Košiciach a vyvrcholením programu bude o 21. projekt Papierový sen, ktorý premení budovu Bravo v kasárne Kultúrparku na veľkolepé 3D plátno plné vizuálnych projekcií a hudby. Celkom zaujímavým bodom programu bude aj sprístupnená Vila Maté, autentické prostredie niekdajšieho domova a ateliéru akademického sochára Jana Matého a jeho manželky Evy. Táto národná kultúrna pamiatka na Horolezeckej ponúka naozaj veľmi originálny, unikátny pohľad na tvorbu umelca, ktorého diela s duchovným presahom sú dodnes súčasťou verejného priestoru mesta. Chodíme okolo nich, obdivujeme a myslím, že pôsobia na nás iba pozitívne. Samotná vila navrhnutá architektom Michalom Baníkom je zároveň architektonickým skvostom. Hriech to nevidieť na vlastné oči. Chýbať nebudú ani textilné a odevné ateliéry s bohatým zastúpením v Košiciach. Napríklad vo svojom ateliéri vás zajtra očakáva aj umelkyňa Julia Zelená. Nájdete tu odev, maľbu, ale napríklad aj tapisérie, šperky, malé bytové a odevné doplnky, individuálnu aj spoločnú tvorbu s Igorom Hrnkom. Výber z doterajšej a zároveň aktuálnej tvorby však zajtra poskytne k nahliadnutiu aj ateliér Jany Polak. Stále to nie je všetko, ale dôležité je, že si naozaj zajtra máte z čoho vyberať, tak choďte, objavujte a nasávajte to umenie.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

počúvate jediné východoslovenské rádio. Cez víkend sa možno povenujete záhradke, taká púpava nebýva úplne obľúbená. Pre mnohých je to skôr otravná burina, ktorá po zime zaplaví trávnik. Odborníci na výživu však púpavu lekársku považujú za taký skrytý poklad. Naozaj sa niekedy aj skrýva. Vitamíny a minerály, silné antioxidanty, bojovník proti zápalom, ale aj srdce a cukrovka. Čo ma ale zaujalo viac tejto téme je púpavová káva, čo je vo svete teraz celkom hit. Áno, dobre počujete, nepomýlila som sa. Vraj, ak hľadáte spôsob, ako obmedziť kofeín, no milujete rituál teplej šálky, púpavová káva je ideálna voľba. Neviem si to vôbec predstaviť, ale veľmi to chvália. Tento nápoj nie je žiadnou novinkou dokonca, ako náhrada za nedostatok zrnkovej kávy slúžil vraj už počas druhej svetovej vojny. Hoci neobsahuje ani zrnko kofeínu, upražený púpavový koreň má plné telo a hlbokú chuť. Pražením získava prirodzenú sladkosť s tónmi orechov, zemitosti, karamelu a jemným závanom čokolády a kvetov. Na rozdiel od klasickej kávy vraj nie je kyslý ani horký. Veľmi zaujímavé. Obsahuje aj inulín, teda rozpustnú vlákninu, ktorá funguje ako probiotikum. Nuž, neviem úplne, ale znie to tak celkom zvláštne. Pokojne ma môžete doplniť, ak s tým máte nejakú skúsenosť. Ja som počula o púpavovom mede, sirupe, džeme, ale káva, to mi je nejaká novinka. Hello.

0: Roxette a ich Joyride a vy ste možno v tejto chvíli tiež na nejakej dôležitej ceste. Pridáme sa.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste ste nám pred malou chvíľou hlásili novú dopravnú nehodu na Púchovskej, prilidli von z mesta, rátajte tu aj so zdržaním a postáci môžete aj za prístavným mostom smer Zlaté piesky. Pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh, z dôvodu práce je úplne uzavretá Kukučínova ulica a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvýšte opatrnosť a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Radary sú na D2 za mostom Lanfrancony smer tunel Sitina a na D2 pred Pečňou smer most Lanfrancony. Nahliadku pozor iba na Mudroňovej pri Národnej rade. Ďalej ešte pripomíname, že Galvaniho ulica je z dôvodu prác čiastočne uzavretá a to obojsmerne a dnes a následne počas víkendu bude vždy v noci od 22. a do 10. nasledujúceho dňa kvôli údržbe uzavretý tunel Sitina. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

drobná a je high a ja verím, že poriadne vysoko, alebo tak akorát budú hlietať už aj loptičky na ťahanovciach. Napísal nám Matúš, že by chcel dať zahrať nejakú skladbu chlapcom na tenisové kurty na ťahanovciach, kde práve začala letná sezóna v tenise. Tak vás pozdravujem, chalani, aj som uvažovala, aká skladba by sa hodila. Vyslovene nejakú tenisovú asi ani nemáme, ani mi nejaká taká nenapadla, ale Dua Lipa je Training Season, aby sme si trošku pripomenuli, že tá sezóna tréningov sa naozaj aj oficiálne začala. Myslím si, že je dobrá spoločnosť. Tak iba pre vás, Dua Lipa, pozdravujeme.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTS, SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, Hi Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
4: Asi v Malage.
3: Jak? Asi.
4: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
3: Ako si to nemôžeš pamätať?
4: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
3: Namotal si ma. Idem aj ja.
5: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

0: doslova kamarátsky, priateľsky si hráme Friends a myslím si, že táto skladba je na mieste.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Lebo je tu už aj moja kamarátka a kolegyňa, v takomto poradí je to v poriadku, Barbie. Ahoj, pekný
2: Ahojte,
0: piatok.
2: Ahojte, pekný piatok.
0: Tak ja som dnes hovorila o programe, aj tým ja Dano ráno hovorili, lebo ten víkend vyzerá, že neuveriteľne. Asi sa ani neviem rozhodnúť, kam mám ísť, tak ostanem doma, mne sa to nestáva. Ale čo tvoje plány na víkend? Moja inak veľmi obľúbená otázka v úvodzovkách.
2: Vieš čo, ja utekám asi od všetkých týchto programov, ktoré sa dejú v Košiciach a v širokom okolí, utekám na dedinu a na záhradku, takže to je vlastne môj víkendový program, budem na záhradke doma na dedine.
0: A myslím si, že nie si jediná, akože veľa ľudí sa rozhodne, pretože odbehne niekam od ruchu mesta a všetkých tých podujatí. Naopak niektorí, ktorí sú možno že celý deň na home office, celý týždeň, tak vybehnú do mesta medzi ľudí. Je to v poriadku, tak aby sa hlavne každý dobre cítil a vy sa budete určite aj po 15. z Barbie, budeš im dnes tak trošku aj hrať, ako oni budú písať?
2: Určite áno.
0: Výborne.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Sitinu počas víkendu opäť uzavrú. Onkologický ústav má zrekonštruovaný pavilón. Slovan sa pokúsi zvrátiť stav finálovej série. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Bratislavský tunel Sitina na diaľnici D2 bude počas nadchádzajúceho víkendu opäť uzavretý. Obmedzenie potrvá počas noci na zajtra a tiež zo soboty na nedeľu do ranných hodín. NDS približuje, že obchádzková trasa povedie v oboch smeroch cez mestské komunikácie, križovatku Patrónka. V tejto súvislosti apeluje na motoristov, aby dodržiavali dopravné značenie a nejazdili po pamäti. Slovak Lines od júna spustí priame spojenie medzi Bratislavou a Sereďou. Bude tak konkurovať železniciam aj iným autobusovým dopravcom. Cestovný poriadok počíta s dvomi pármi spojov cez pracovné dni. Zo Serede do Bratislavy sa dá v súčasnosti cestovať vlakom s prestupmi v Galante alebo Trnave. Národný onkologický ústav dokončil rekonštrukciu pavilónu M, postaveného v 80. rokoch. Nad stavbou nového poschodia vzniklo 30 nových lôžok. Nové izby prinášajú pacientom vyšší komfort, súkromie aj dôstojnejšie podmienky počas liečby. Celý projekt stál približne 7 miliónov eur. Nové oddelenie umožní realizovať aj náročnejšie klinické štúdie prvej fázy a podávať inovatívnu liečbu, čo by na bežnom oddelení nebolo možné. Hlavné mesto naďalej požaduje ochranu lužného lesa v lokalite Vlčie hrdlo Micherov les v Bratislave. Vyplýva to z analýzy mestského zastupiteľstva, ktoré v tejto súvislosti požiadalo primátora Matúša Vala o rokovania s ministerstvami. Ide o územie spojené s plánovaným súkromným zámerom Harbour Park. Obnova základnej školy Karloveská s cieľom znížiť jej energetickú náročnosť predstavuje investíciu vo výške takmer 1,4 milióna eur. Dielo má byť hotové najneskôr do 16 mesiacov. Mestská časť použije na financovanie projektu Eurofondy. V rámci stavebných úprav príde okrem iného k debarierizácii priestorov. Basketbalisti Slovana Bratislava sa dnes vydávajú na náročnú misiu. Ak v Leviciach nezvíťazia, sezóna sa pre nich definitívne skončí a bude mať strieborný lesk. Ak ale proti Patriotom na ich vlastnej pôde uspejú, vynútia si pokračovanie bojov o zlato. V sérii hranej na 4 víťazstvá prehrávajú 1-3. Z 8 tohto sezónnych stretnutí s Patriotmi vyhrali jediné. Úvodný rozkok 5. zápasu Patrioti Levice BC Slovan Bratislava je naplánovaný na 19. Dnes ešte s premenlivou oblačnosťou a príjemne teplo. Cez víkend bude v Bratislave prevažne oblačno, teploty vystúpia zajtra maximálne na 27 stupňov a v nedeľu na 28. Momentálne je v Bratislave do 26. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
2: Popoludnie s Rádiom Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Každý pracovný deň o 16.00.

Počúvate Rádio Košice, pohodový piatok prajeme a ako je u nás každý piatok zvykom, aj dnes vám hráme na želanie. Na našom Facebooku sa vás dnes pýtame, aký videoklip je podľa vás ten najikonickejší. Tak nám to tam určite bežte napísať a my vám potom tú skladbu aj zahráme. Teraz si už ale z playlistu hráme Lukyho a jeho skladbu Čomu mám veriť. Príjemné počúvanie.

0: Mika a Immortal Love z Rádia Košice a teraz už aj vaše informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pokojný piatok aj v bratislavských cestách praje Juraj. Začneme dopravnou nehodou. Tá je na Puchovskej pri Lidli von z mesta. Rátajte tam aj so zdržaním. Taktiež sa zdržíte za prístavným mostom smer Zlaté piesky. Ďalej na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Zvyšte tu opatrnosť. Na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. A na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Radar hlásite iba jeden, ten je na D1 pred prístavným mostom a hliadka na vás striehne na Staromestskej zahradbami smer Prezidentský palác. Pripomíname aj dlhodobé obmedzenia, tie sú na Svetopulkovej ulici smerom na Páričkov, kde je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác a výjazd na D1 z ulice Primline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné počúvanie, ladíte Rádio Košice, je piatok 29. máj a nič nám už nebráni v tom, aby sme nahliali do dnešného hudobného kalendára. Na úvod iba rýchlo spomenieme, že dnes oslavuje aj Melanie Brown alias Mel B, bývalá členka skupiny Spice Girls s prezývkou Scary Spice. Pokračujeme nerožitými narodeninami britského klávesáka a speváka Garyho Brookera.

Poznať sme ho mohli ako lídra skupiny Procol Harum, ktorú založil a ktorá má na konci hit A Whiter Shade of Pale, ktorý počujete v ukážke. V roku 2003 mu bol udelený rád britského impéria ako uznanie za jeho charitatívne služby. Opustil nás pred 4 rokmi. Francis Rossi nás ale stále teší svojou prítomnosťou a on sa zas teší z dnešných narodeniny.

Ďalší britský spevák, tento je frontmanom rockovej formácie Status Quo, ktorej tiež hrá na gitaru a skladá piesne. Takisto je jediným stálym členom kapely od jej vzniku roku 1962. Sám o sebe a o skupine hovorí, že sú najmenej cool kapelou na svete. Aj jemu sa ale dostalo pocty, už 16 rokov si dáva za meno skratku OBE, čo znamená Officer of British Empire, dôstojník britského impéria. Presne pred 60 rokmi sa stalo to, že sa na prvé miesto britského albumového rebríčka vyšplhal Bob Dylan.

0: facing.
1: Bolo to s albumom Bring It It All Back Home, pričom z prvého miesta zosadil sám seba a album Free Willin Bob Dylan. Na jeho vtedajšej albumovej jednotke rebríčka sa rozhodol pre elektrifikáciu zvuku, čo znamenalo rozkol medzi tradičnými folkovými fanúšikmi. O dva roky neskôr, 29. mája 1967, sa narodil Noel Gallagher.

Britský hudobník sa preslávil ako člen kultovej skupiny Oasis, v ktorej hral Prím spolu s mladším bratom Liamom a s ktorým sa roky rokúce nerozprával a cez médiá si s ním posielal štipľavé odkazy. V kapele bol predovšetkým hlavným gitaristom, ale niekedy si aj zaspieval, napríklad v piesni Don't Look Back in Anger. Po rozpade skupiny založil pred 16 rokmi svoju vlastnú a vydal s ňou 4 albumy. Ale pozor, Oasis sa minulý rok vrátili na pódia, pri predaji lístkov na ich koncerty padali internety a celkovo ich comeback už takmer 2 roky od oznámenia spôsobuje ošiaľ po celom svete. Potom v 83. sa do čela britskej hitparády dostali britskí The Police.

Podarilo sa im to s ich najväčším hitom Every Breath You Take a títo páni už neostali iba pri nomináciách na Grammy. Gramofónik získal jednak samotný Sting, ale aj kapela ako celok. Ide azda o najznámejšiu pesničku, ktorá je zle interpretovaná, tvári sa ako love song, ale v skutočnosti sa v nej spieva o stalkerovi. Venujeme sa aj tomu, čo sa udialo 29. mája 2005.

prvú priečku britskej singlovej hitparády sa dostal tento žabiak Crazy Frog, teda švédska animovaná postavička, zabudoval s pesničkou Axel F, ktorá má svoje korene v mobilnom zvonení a je prerobenou verziou instrumentálky Harolda Faltermeyera z filmu Policajt z Beverly Hills. A presuňme sa ešte do norského Osla, kde sa pred 16 rokmi stala víťazkou 55. edície Veľkej ceny Eurovízie speváčka Lena.

Reprezentujúc Nemecko, zabodovala so skladbou Satellite, v ktorej sa zaoberá bezpodmienečnou láskou. Stala sa z nej najrýchlejšie predávaná digitálna pieseň v Nemecku a ako inak na domácej pôde dominovala aj v hitparáde. Tak a dostali sme sa na úplný koniec dnešnej cesty hudobnou históriou. Úplný záver bude patriť dnešnému oslávencovi, spevákovi Francisovi Rossimu, frontmanovi formácie Status Quo. Hráme si ich najväčší hit In the Army Now.

0: Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si status quo a teraz už prinášame informácie pre všetkých vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste začneme nehodou, tá je na Puchovskej pri Lidli von z mesta. Rátajte tu aj so zdržaním, taktiež sa zdržíte za prístavným mostom smer Zlaté piesky a na Vajnorskom nadjazde. Pripomíname aj, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Ďalej je z dôvodu prác úplne uzatvorená Kukučinová ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, preto zvyšte opatrnosť. Radar je na D1 pred prístavným mostom a hliadka na vás striehne na Staromestskej zahradbami smer Prezidentský palác. Pripomíname aj to, že na Svetopľukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác, Prešovská ulica je z dôvodu výkopových prác uzatvorená a zároveň je možné pravé odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú a vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je z dôvodu rekonštrukčných prác uzatvorený. To je pre dopravný servis všetko, ďakujeme za vaše postrehy buď telefonicky alebo cez aplikáciu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice sme si hrali skladbu I've Been Waiting. Všetci už samozrejme čakáme aj na začínajúci sa víkend a na viacerých miestach po celom Slovensku už dnes oslavujú aj Deň detí. Nie je tomu inak ani v Snine, kde sa program začal už od 13. ale naďalej ešte stále prebieha. Pre deti je tu samozrejme pripravené maľovanie na tvár, skákacie hrady, rôzni maskoti, k tomu hudobné vystúpenia, tak sa na to ešte určite stíhate ísť pozrieť, oddychnúť si po práci a pohodovo sa naladíte aj na víkend. A s tým vám pomôžeme aj my spoločne s Leou Danis.

0: Zažite deň plný zábavy a skvelých zážitkov. Už tento víkend 30. a 31. mája zavítajte do strediska Medvedia hora na oslavu 60. výročia Zemplínskej Šíravy. Počas osláv vás čaká program pre malých aj veľkých, skvelá hudba, sprievodné aktivity a atrakcie, ale aj gastrozóna s chutným jedlom. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Počúvate Rádio Košice, máme presne 4 minúty pred 16. a už presne na celú u nás budú nasledovať aj regionálne správy spoločne s Terkou. Tentokrát v nich pôjdeme do Kežmarku, ale nevynecháme ani Liptov. Z akého dôvodu, tak to sa dozviete už presne na celú, ale ešte predtým si zahráme skvelého Joea Cockera so skladbou Summer in the City. Príjemné počúvanie.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Chodník v Monkovej doline zostáva uzavretý. Obec Ľubica neúspela na súde, sídlisko ju tak bude opäť súčasťou Kežmarku. Spíšiakov povedie Čech Petr. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Turistický chodník v úseku Ždiar, Široké sedlo v Monkovej doline zostáva až do odvolania obojsmerne uzavretý. Po obhliadke terénu bolo potvrdené, že v lokalite sa nachádza rozsiahly lavínový nános. Pod ním preteká Rigelský potok, ktorý vytvára dutiny a podmýva snehovú masu, čím vzniká riziko jej preborenia. Podľa aktuálnych odhadov sa neočakáva, že sa lavínový nános úplne roztopí počas letnej sezóny. Sporná časť sídliska Juh s 3150 obyvateľmi sa opäť stane súčasťou Kežmarku. Takýto následok bude mať najnovšie rozhodnutie správneho súdu v Košiciach v spore medzi Kežmarkom a obcou Ľubica. Katastrálny odbor okresného úradu v Kežmarku už začal konanie, ktorým bude katastrálna hranica posunutá na úroveň zo začiatku roka 2025. Primátor Ján Ferenčák sa domnieva, že 34-ročný spor samospráv sa skončil.
2: Je to pravoplatný rozsudok a musím povedať, že po 34 rokoch je to definitívna bodka. Ja som aj vyzval obec Ľubica, aby už zbytočne nezačínala ďalšie spory. Je nutné hľadať cestu spolupráce a nie len sa rozdeľovať.
1: Obec Ľubica však ešte môže podať kasačnú sťažnosť, čo podľa starostu Jána Kapolku pravdepodobne aj urobí.
3: Posúdime, ale vyzerá tak, že dáme kasačnú sťažnosť. To katastrálne územie historicky vždy je naše. Je to naša pravda, je to naše katastrálne územie a dokedy to bude trvať ten súd, neviem.
1: V lani sa sporné územie ocitlo v katastri Ľubice. Obec tam začala zabezpečovať letnú aj zimnú údržbu a o verejný poriadok na sídlisku sa odvtedy stará Ľubická obecná polícia. V nasledujúcich mesiacoch sa to však opäť zmení. Viaceré východoslovenské farnosti či kresťanské chrámy sa zapojili do 16. ročníka medzinárodného podujatia Noc kostolov s motom Odvaha. Ide o duchovno-kultúrnu aktivitu, ktorá prepája sakrálny turizmus s návštevou chrámov, modlitební či kaplniek v netradičnom čase. Jana Nunvážová z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku priblížila, že záujemcovia budú môcť spoznať históriu kostolov alebo sa zapojiť do rôznych duchovných a umeleckých aktivít.
4: Noc kostolov je každoročné podujatie, počas ktorého kresťanské chrámy, kostoly, modlitebne alebo kaplnky otvárajú svoje brány verejnosti vo večerných a nočných hodinách. Hlavným cieľom je priblížiť vieru, umenie, históriu a kultúru širokej verejnosti, vrátane ľudí, ktorí bežne do kostola nechodia.
1: Noc kostolov vznikla v roku 2005 v Rakúsku a postupne sa rozšírila do ďalších krajín. Do tohto podujatia sa zapojila aj Košická arcidiecéza, čo nám potvrdil Tomáš Harboľák z rímskokatolíckej farnosti Svätej Alžbety v Košiciach.
5: Môžem spomenúť konkatedrálu v našom krásnom Prešove, kde sa chystá okrem kultúrno-duchovného programu aj orgánový koncert Veľký Šariš o 20. hodine v kaplnke Svätej Kunhuty. Koncert a prehliadka v Michalovciach bazilike Zoslania Ducha Svätého sa takisto pripravuje koncert, sprievod a aj koncert huslí od 19. hodiny. V Lipanoch od 21. hodiny bude program Svetlo, hudba, história. V Stropkove takisto prehliadka a sprievodný program v chráme Sabinov od 17.45. Aby neboli iba prehliadky, tak bude aj modlitba chvál a adorácia.
1: Jedným zo sprístupnených chrámov bude aj katedrála svätého Martina v Spišskej kapitule, kde sa tento víkend zároveň uskutoční kultúrno-duchovný festival s názvom Dni Spišského Jeruzalema. Večerná prehliadka sa začne dnes o 20.30, pričom priblíži bohatú históriu katedrály aj zaniknutú architektúru kapituly. A pozrime sa aj na Liptov. Proti výsledkom polmiliardového tendra o železničný obchvat Liptovského Mikuláša prišla námietka. Niektorí zo záujemcov totiž nesúhlasí s výberom víťazov. Tí ponúkli najnižšiu cenu, a to 535 miliónov eur. Najvyššia ponuka bola o 200 miliónov nižšia ako pôvodný odhad železničiarov. Úrad pre verejné obstarávanie má na rozhodnutie o námietke spravidla 30 alebo 60 dní, ak na posúdenie sťažnosti potrebuje odborný posudok. Hokejisti Spišskej Novej Vsi vykorčuľujú do sezóny pod vedením nového českého trénera Jakuba Petra. 52-ročný kormidelník so skúsenosťami z viacerých českých extraligových klubov aj reprezentácie do 18 rokov doviedol v uplynulom ročníku Litvínov k záchrane v najvyššej súťaži. Športový riaditeľ Radomír Hajzer.
6: Dá sa povedať, že nevydarenej sezóne sme si s chalami sadli, vyhodnotili sme sezónu. A jeden z cieľov bol nájsť nový trénerský tím na čele s trénerom, ktorý nám bude pasovať do našich myšlienok a ktorým sa shodneme. Absolvovali sme viacero meetingov a pán tréner Kuba Petr bol jeden z najvyšších ašpirantov, dá sa povedať, že od začiatku, a sme veľmi radi, že sa nám podarilo s ním dohodnúť a veríme, že táto sezóna alebo táto cesta, ktorú sme nastavili, bude proste úspešnejšia.
1: Samotný český odborník sa dohodol s Rismi veľmi rýchlo a je pripravený naplniť cieľ Spišiakov v podobe dravej hry s omladeným kádrom.
7: Snažiť sa o aktivní pojetí se silným defenzívnym základem, což znamená, že pořádek v obraném pásmu a celková tá defenzívna zodpovednosť, což neznamená hrať pasívne, ale celková defenzívna zodpovednosť všech pěti hráčů a včetne golmana, a kolikrát Mantina je náš sedmý hráč, že môže pomôcť, tak to by měl být ten základ, rychlý přechod do útoku, ale teď je otázka, aby sme to do těch hráčů dostali.
1: Spíšiaci oznámili v predošlých týždňoch angažovanie kanadského brankára Griffena Outhausa, amerického útočníka so slovenskými koreňmi Borisa Skalosa a skúseného útočníka Adama Lapšanského. Mená ďalších posíl budú oznamovať Rysy postupne. Cez víkend očakávame oblačné počasie, miestami aj s dažďom. Najvyššia denná teplota zajtra do 21 stupňov a v nedeľu do 25. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 24. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.
8: Popoludnie s Rádiom Košice.

0: pohodové piatkové popoludne prejeme z frekvencií Rádia Košice. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara. A či už nás práve počúvate v práci, doma, alebo ste za volantom na ceste domov, tak sme najbližšie k vám a spoločne aj s hudbou sa naladíme na víkend.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov viac druhov len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
6: Na východe, najbližšie k vám.

0: Naladené máte Rádio Košice aj takto v piatok popoludní, v ktorom sme aspoň takto na chvíľu hudobne spomalili.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: A víkend štartujeme ako vždy aj hudbou, ktorú dnes hráme aj na vaše želanie. No a na našom Facebooku sa vás pýtame, aká skladba má podľa vás ten najikonickejší videoklip. No a podľa Ladislava je to skladba Take Me On od norskej skupiny AHA. Tento videoklip je inak považovaný za jeden z najikonickejších klipov 80-tých rokov a preslavil sa samozrejme kombináciou hraného filmu a kreslenej animácie. Na vytvorenie bolo použitých približne 3000 ručne kreslených obrázkov a výroba vraj trvala asi 16 týždňov. Videoklip vyhrala 6 cien MTV Video Music Awards v roku 1986. Jednoznačne zaslúžené, ak ste ho náhodou nevideli, určite si to bežte pozrieť a my si už Take Me On z nášho éteru aj zahráme.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: Ako Žice, legendárna skladba Take On Me na želanie Ladislava. A teraz už splníme želanie všetkým vám, ktorí ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste hlásite nehodu na Puchovskej prilidli von z mesta. Rátajte tu aj so zdržaním a na Slovnavskej za kruhovým objazdom smer Hydrotransit, takže zvyšte opatrnosť. Zdržíte sa aj za prístavným mostom smer Zlaté piesky, na Pražskej smerom do mesta a na Vajnorskom nadjazde. Pripomíname aj obmedzenia na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovska, kde prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Ďalej je z dôvodu prác úplne uzatvorená Kukučinová ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, na Lamackej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, preto zvyšte opatrnosť. A na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor. Radary na vás striehňu na Panonskej prišelke smer most SNP a na Jaskovom rade. Ďakujeme aj za vaše postrehy, ktoré nám posielate buď cez našu aplikáciu alebo telefonicky. Prajeme vám šťastný dojazd a ďakujeme, že počúvate Rádio Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

pohodový piatok prajeme z Rádia Košice, v ktorom sme si dali šancu spoločne s Carmen Pal Baláž. A vy by ste mohli dať šancu už túto nedeľu aj tipu, ktorý pre vás máme. Oficiálne sa totiž otvára letná sezóna vo Vysokých Tatrách, v rámci ktorej vás historická električka Kométa a motorový cyklovlak odvezú z Popradu až do Tatranskej Lomnice a späť. Počas tohto podujatia vás bude v čase od 10. až do 13. hudobne sprevádzať aj jazzové trio. Vo večerných hodinách vás potom čaká ďalší hudobný program, konkrétne v Mestskom parku v Tatranskej Lomnici. Znie to ako zábavný program na víkend a stráviť ho v prírode je predsa vždy dobrý nápad. K tomu pridáme ešte aj hudbu z Rádia Košice, pretože si už hráme Roda Stewarta.

Naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám znie Katy Perry a my už pre vás máme aj ďalší víkendový tip, pretože konkrétne v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline sa spojí história s vesmírom zároveň. Do skanzenu sa totiž vráti planetárium, počas ktorého návštevníci uvidia okrem vesmírnej kupoly aj nadrozmerné modely vesmírnych telies a možné bude pozorovať slnko špeciálnymi ďalekohľadmi a k tomu budú samozrejme pripravené aj rôzne zábavné a vzdelávacie hry či súťaže vhodné nielen pre deti, takže rodičia, zabavíte sa aj vy. Atmosféru doplnia aj obľúbenými jazdami historického vláčika a hostiť budú aj Európsku súťažnú výstavu slovenských čúvačov. Tak vesmír, zvieratá a k tomu ešte aj vláčik, to máte rozhodne zarobené na úspech a dobrú náladu, ktorú vám z Rádia Košice urobí v najbližších minútach aj Ed Sheeran. Príjemné počúvanie.

0: rozšírená jeho kamera. Snaď vás žiadna taká špeciálna neodfotila ani na cestách, z ktorých už prinášame najnovšie informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste je nehoda na Púchovskej, prilídli von z mesta, rátajte tu aj so zdržaním, potom na Slovenskej za kruhovým objazdom smer Hydrotanzy, takže zvyšte opatrnosť, zdržíte sa aj za prístavným mostom smer Zlaté piesky, na Pražskej smerom do mesta a na Vajnorskom nadjazde. Pripomíname aj, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh, potom na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami a Galvanyho ulica je z dôvodu prác čiastočne uzatvorená, a to obojsmerne. Na radary si dajte pozor na Panonskej prišielke smer most SNP a na Jaskovom rade. A na záver ešte hliadka, tá je na Panonskej ceste pri Silnečniciach smer kruhový objazd. Dlhodobé obmedzenia sú na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkov, kde je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Ďalej Prešovská ulica je z dôvodu výkopových prác uzatvorená a zároveň nie je možné pravé odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
0: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTS SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, Hi Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúpci svoj let na balon.sk.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Naladené máte Rádio Košice, Bakerman nám napiekol a Terka si pre vás už tiež niečo pripravila. Konkrétne to budú už o 3 minúty správy. Bude to v nich tentokrát o politike, ale vyrazíme napríklad aj na hokejovú plochu. Takže určite zostaňte naladení, ale ešte pred správami si vychutnajte kamarátku Nádej, ktorú občas potrebuje určite každý jeden z nás. Vašo Patejdl.

0: 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Trnka uspel v súdnom spore proti Rašimu. Opozícia žiada vysvetlenie k dlhu Slovnaftu. Hokejový Prešov má nového trénera. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Košický župan Rastislav Trnka uspel po 13 rokoch v súdnom spore proti Richardovi Rašimu na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Spor vznikol ešte v roku 2013, keď Raši ako košický primátor zažaloval Trnku ako poslanca miestneho zastupiteľstva v Starom meste. Trnka vtedy verejne pomenoval, ako vedenie mesta odsáva finančné prostriedky z rozpočtu v prospech súkromnej spoločnosti EEI a odhadol škodu pre Košice na viac ako 50 miliónov eur za 10 rokov. Európsky súd konštatoval, že pri rozsudkoch slovenských súdov bolo porušené jeho právo na slobodu prejavu. Štát tak musí Trnkovi uhradiť celkovo vyše 8 800 eur. Minister financií Ladislav Kamenický by mal podľa opozičných strán vysvetliť situáciu okolo 400 miliónového dlhu rafinérie Slovnaft voči štátu. Reagovali tak na ministrové vyjadrenie, že samoregulácia Slovnaftu v čase vysokých cien palív by mohla nejakým spôsobom vybalancovať dlh rafinérie. Pokračuje Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska.
2: Nemáme nič proti tomu, ako sa správa súkromná firma Slovnaft. My máme niečo proti tomu, akým spôsobom sa správa silný štát, o ktorom stále Smer alebo Hlas hovoria a v skutočnosti nevedia si urobiť poriadok s reguláciou, respektíve nevedia sa dodržať slova, zo dňa na deň to menia a my ako občania, respektíve ako poslanci, nevieme, že či sa bude postupovať voči Slovnaftu takým spôsobom, že vybereme tú solidárnu daň, alebo že či porušili daňové predpisy.
1: To, že vláda zatiaľ od Slovnaftu peniaze nevybrala, je podľa Juliusa Jakaba z Hnutia Slovensko na demisiu vlády. Kamenický uviedol, že nemá právo moc niečo odpúšťať a dlh od rafinérie napokon vyberie. Spoločnosť Slovnaft však odmieta tvrdenia politikov o daňovom nedoplatku, ktorý bude štát vymáhať. Takéto výroky považuje za zavádzajúce. A pri téme zostávame. Ceny pohodných látok by mali budúci týždeň na čerpacích staniciach klesnúť. Uviedol to analytik finančných trhov Ondrej Greguš. Pri potvrdení dohody medzi USA a Iránom o otvorení Hormuzského prielivu očakáva pokračovanie poklesu cien. Pri zlyhaní rokovaní naopak návrat rastového tlaku. Európska únia rozmrazí Maďarsku 10 miliárd eur zmrazených počas vlády Viktora Orbána. Ďalšie miliardy cez pozastavené kohézne fondy spolu pôjde o 16 miliárd eur, uviedla to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Novým trénerom hokejistov HC Prešov sa stal Ryan Colville. Kanadský kouč uplynulé 3 sezóny pôsobil ako asistent v Košiciach. Predtým pracoval v pozícii videoanalytika pre kluby zámorskej NHL. Ako súčasť organizácie Los Angeles získal v roku 2012 Stanleyho pohár. Pozíciu hlavného trénera si vyskúša v týme, ktorý si pokračovanie v nadchádzajúcom ročníku Tipsport ligy vybojoval v baráži. Víkend bude oblačný, miestami je potrebné počítať aj s prehánkami. Denné maximá zajtra 21 stupňov a v nedeľu 25. Aktuálne je na východe a Liptove od 22 do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, prajeme pohodový podvečer. Zo štúdia naďalej pozdravuje Barbara. A takto v piatok pred víkendom vám aj naďalej hráme na želanie. Na našom Facebooku sa vás pýtame, ktorý videoklip je pre vás úplne najikonickejší. Tak nám to určite napíšte a my vám túto skladbu potom aj zahráme už aj v tejto hodine. Ale ešte predtým Central Cee so skladbou I Will. You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov viac druhov len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7 krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas, že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
1: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Dobré piatkové popoludne si vychutnávate aj na frekvenciách Rádia Košice. Sme v tom s vami a hráme vám aj naďalej na želanie a štartujeme tak víkend. V komentároch ste sa viacerí zhodli, že skladba, ktorá má najikonickejší videoklip, je Thriller od Michaela Jacksona. Písala nám to Zuzka, ale aj Ivan a podľa reakcií súhlasíte viacerým. Túto skladbu naozaj netreba nejak zvlášť predstavovať, ale predsa len mám jednu zaujímavosť. Celý tento videoklip má až 14 minút a v roku 2009 sa stal aj prvým hudobným videoklipom, ktorý bol zapísaný do amerického filmového registra ako kultúrne významné dielo. Tak my si už toto významné dielo v Rádiu Košice aj zahráme. Príjemné počúvanie.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver.
1: Michael Jackson a jeho Thriller sme si hrali z Rádia Košice. Veríme, že situácia na cestách nemá s Thrillerom nič spoločné. Poďme to ale radšej skontrolovať.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave hlásite nehodu na vjazde na prístavný most smerom z Dolnozemskej. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Movskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Ďalej je z dôvodu prác úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, preto zvyšte opatrnosť. Taktiež pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a prajeme príjemný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, z Whitney Houston sme takto spomalili, čo je pred víkendom celkom typické, že sa konečne po celom týždni nenaháňame a už túto nedeľu 31. mája sa určite nebudete naháňať, pretože môžete objaviť jedinečný príbeh ortodoxnej synagógy, konkrétne v Prešove. Tentokrát bude súčasťou prednáška o tajomstvách košer kuchyne a rozmanitom využití macesu. Súčasťou podujatia bude aj ochutnávka sladkých, ale aj slaných macesových špecialít spojená s diskusiou s autorkami receptov. Prednášky budú o 13. a o 14.30, tak ak sa chcete objaviť nejaké tie nové chute a inšpirovať sa aj v netradičnom prostredí, toto znie zaujímavo.

0: z Rádia Košice Buranovský so skladbou Bola si tá a ďalšiu skladbu ste už opäť vybrali aj vy.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: Písal nám totiž Matej, že jemu sa veľmi páči a je preňho najikonickejší klip od Depeche Mode Enjoy the Silence. A aj keď má tento videoklip už neuveriteľných 17 rokov, vôbec sa mu nečudujeme, že ho Matej považuje za ten najikonickejší. Klip sa totiž natáčal na viacerých nádherných miestach Európy, a to v Škótskych horách, vo Švajčiarsku, ale aj na pobreží Portugalska. Takže okrem toho, že je to skvelá skladba, na klip sa pozerá tiež veľmi dobre. Tak si už Depeche Mode na toto piatkové popoludne vychutnajte z Rádia Košice.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: Depeche Mode sme si v rádiu Košice vychutnali Tichom a teraz už vyrážame aj k vám do aut.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave hlásite dopravnú nehodu na vjazde na prístavný most smerom z Dolnozemskej. Ďalej pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Movskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Galvanyho ulica je z dôvodu prác čiastočne uzatvorená, a to obojsmerne, preto tu treba rátať aj so zdržaním. A na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, preto rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Na záver pripomíname, že v Rači na Alstrovej prebieha rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie. Z tohto dôvodu je ulica zjednosmernená a v okolí rátajte aj s ďalšími obmedzeniami. To je o nás všetko, ďakujeme za vaše postrehy a príjemný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
3: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Ako všelijako Košice súvisia s mierom? Čujte.
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Košice Dev Leopard a už presne na celú budú u nás nasledovať aj metropolitné správy, konkrétne s Terkou. Pôjdeme sa v nich pozrieť na župné dni, ale reč bude aj o parkovacej politike na KVPčku a ocitneme sa aj na Ťahanovciach. Takže určite zostaňte s nami.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Hasiči zachraňovali osobu na komíne. Košice ožili župnými dňami. Gomboš skončil na českej rakete. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Dnes predpoludním prijalo Košické krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru informáciu o osobe, ktorá neoprávnene liezla po kasovarskom komíne. Za hasičov nám to potvrdil Jozef Bálint.
2: Operačné stredisko krajského riaditeľstva hasičského záchranného zboru v Košiciach vyslalo dvoch príslušníkov hasičského záchranného zboru s jedným kusom hasičskej techniky, určených ako lescov, k nahlásenej udalosti osoby na komíne na Žriedlovej ulici v Košiciach.
1: Výjazd záchranných zložiek, ktoré urobili opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti, nám potvrdila aj polícia. Osobu sa napokon podarilo dostať do bezpečia a odovzdať záchranárom. Kandidátom strany Hlas na post starostu mestskej časti Sever bude súčasný prednosta Košického okresného úradu Tomáš Kysela, ktorý je aj okresným predsedom strany. Mestská časť má podľa neho oveľa väčší potenciál, než na aký si ľudia za roky zvykli.
3: Prioritami a témami, ktoré sa chceme venovať, sú určite lepší a kvalitnejší verejný priestor pre rodiny, ale aj pre seniorov, pretože tých tu máme nespočetné množstvo. Takisto aj skvalitnenie toho priestoru. Ja vnímam, rozprával som sa s viacerými obyvateľmi Severu, že sú tu problémy hlavne s chodníkami, s cestami, takisto doprava. Dneska vidíme, že sa stavia kruhový objazd pri Krovárene, čo je významný dopravný úzol a myslím si, že veľmi pomôže Severanom.
1: Deklaroval, že jeho kampaň nebude postavená na útokoch s tým, že nechce Sever rozdeľovať. Svoj konkrétny program predstaví v nadchádzajúcom období. Medzi aktuálne otázky v mestskej časti KVP aj naďalej patrí parkovacia politika. Optimalizácia, ktorú malo priniesť rezidentské parkovanie, sa presunula na marec 2027. Na februárovom zasadnutí mestských poslancov sa schválil aj projekt s názvom KVP 100. Ide o iniciatívu, pri ktorej má mesto hradiť polovicu predpokladaných nákladov na výstavbu jedného parkovacieho miesta. Viktor Wurm z miestneho úradu však upozornil, že predpokladaný výdavok zo strany radnice nepokrýva aktuálne trhové ceny.
4: Mesto Košice vo februári publikovalo informáciu o tom, že mestskej časti KVP prispeje na výstavbu parkovacích miest 50%, maximálne však do výšky 500 eur na jedno miesto. Z uvedeného je zrejmé, že takáto suma zďaleka nepokrýva 50%, ba ani len 20% nákladov na výstavbu jedného parkovacieho miesta. Náklady na výstavbu jedného parkovacieho miesta z tzv. Ekorasterov sa dnes pohybujú na úrovni 3 až 4 tisíc eur.
1: S aktívnou prípravou na vybudovanie nových parkovacích miest začalo KVP ešte v apríli minulého roka. Zmienený projekt KVP 100 je len pracovným názvom, ktorý nedefinuje, že príspevok od radnice sa má vzťahovať len na 100 nových parkovacích miest. Podľa Wurma ich môže byť viac, výstavbe sa však bránia administratívne procesy.
4: Jednotlivé projekty boli zo strany odborných útvarov nášho úradu postupne rozpracované od leta až do záveru uplynulého roka. Po naprojektovaní a získavaní stanovísk od troch desiatok dotknutých orgánov sme koncom marca podali žiadosť o ohlásenie stavby na špeciálny stavebný úrad a koncom apríla tohto roka sme od úradu obdržali negatívne stanovisko. Voči rozhodnutiu špeciálneho stavebného úradu sa mestská časť odvolala na regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Po jeho rozhodnutí bude zrejmé, či sa priblížime k budovaniu nových parkovacích miest, alebo sa vrátime v čase až do jesene minulého roka, do fázy projektových prác.
1: Miestny úrad KVP však okrem spomínaného projektu pracuje aj na všeobecnom rozšírení parkovacích miest, pričom následnú realizáciu má opäť prevziať mesto. Nedávny monitoring ukázal, že za 2 roky sa na sídlisku navýšil počet zaparkovaných vozidiel takmer o 700. Najväčší nedostatok kapacít je aktuálne na Wurmovej, Hemerkovej, Janigovej a Stierovej ulici.
4: Od augusta 2022 pracujeme aj na projekte rozšírenia parkoviska na Stierovej ulici o 46 nových parkovacích miest. Stavebné povolenie nadobudlo platnosť v auguste 2024, predchádzalo mu ešte výrubové konanie. Od marca 2026 je v riešení prevzatie realizácie tejto stavby mestom Košice.
1: Budovanie parkovísk je komplexnou záležitosťou, ktorá podlieha kapacitným možnostiam, zákonom aj technickým normám. Na to, ako pokračujú povoľovacie procesy pri výstavbe nových parkovacích miest na sídlisku, sme sa pýtali aj mesta. Odpovede sme však nedostali. Zo sídliska Ťahanovce by mala čoskoro viesť nová cyklotrasa až do centra mesta. Pre Rádio Košice to potvrdil starosta Miloš Ihnát.
5: Popri národnej diaľničnej spoločnosti, tam by mal byť aj ten ďalší výjazd aut budúci. Presne po okraji vlastne tej cesty magnezitárskej popri prejde až pri Hati a tam sa musí doriešiť projekčne potom, ako zíde s tým bicyklom dole vlastne a zabočí smerom na Rampovu.
1: Problémy však robia pozemky. Mesto si pri Magnezidárskej necháva rezervovaný úsek pre budúcu električku na Ťahnovce.
5: Sme museli urobiť trasovanie, pozemky a ďalšie náležitosti. A mestská časť Košice, sídlisko Ťahanovce, na základe listu, ktorý konečne obdržal od mesta Košice, zadáme štúdiu realizovateľnosti a na základe tohto projektu potom budeme s mestom dohadovať určité ďalšie procesy, kde mesto Košice bude v konečnom dôsledku realizátor tej cyklotrasy.
1: Do konca tohto roka chce mať mestská časť na cyklotrasu cez Rampovú vypracovanú minimálne projektovú štúdiu. V týchto dňoch realizuje sídlisko ešte jednu cyklotrasu, a to od športového areálu Olympia po Mončí potok a následne na Furču. Táto cyklocesta by mala byť hotová ešte počas tohto leta. Krajský festival Župné dni sa presunul na svoju ďalšiu zastávku do Košíc. Pre návštevníkov je do dnešného večera pripravený pestrý program, ktorého súčasťou sú divadelné a hudobné predstavenia a nechýba ani folklór. V Župnom kreatívnom mestečku svoju tvorbu predstavili aj remeselníci s ručne vyrábanými produktmi, ale aj študentské firmy.
6: Ponúkame náš nový čerstvý med pastovaný a jarný kvetový, takisto sviečky z nášho včelieho vosku a takisto aj naše originálne čajové zmesy z byliniek a domáce sirupy.
7: U mňa si môžu návštevníci kúpiť moju autorskú keramiku. Je to všetko točené na hrnčiarskom kruhu a palené na vysoký výpal. Sú to hrnčeky, misky, šálky a všetko je to na denné použitie.
8: Tak my sme vlastne priniesli ukázať našu hru, ktorú sme vymysleli ako študentská firma. Je to sociálno-komunikačná spoločenská hra. Vymysleli sme ju preto, aby sa ľudia viac rozprávali.
1: Župné dni čakajú po Košiciach ešte dve zastávky, a to v Sobranciach a Kráľovskom Chlumci. Vo štvrťfinále tenisového turnaja Košice Open sa predstaví iba jediný slovenský hráč. V rámci včerajšieho programu sa k Andrejovi Martinovi na Antukových dvorcoch NTC nepridal Norbert Gomboš, ktorý podľahol nasadenej osmičke Čechovi Hinekovi. Bartoňovi hladko 3-6-2-6.
9: Dneska som nepodal svoj najlepší výkon. Začiatok prvého setu mi úplne ušiel, tak potom ťažko sa potom vracia späť do zápasu, keď človek má 0-4. A musím uznať za kvalitu supera, že hral dneska veľmi dobre aj v tých podmienkach, že trošku pofúkoval vietor ako ostatné dni. Ja som sa na začiatku strápil trošku, potom som sa nejak vrátil späť do zápasu, ale vždy mi chýbalo trošku nejaký taký ten moment, ktorý by som ho vedel zlomiť, že by som sa vedel vrátiť späť do zápasu.
1: V semifinále štvor hry má Slovensko až dve želieska v ohni. Lukáš Pokorný s Čechom Dávidom Poliakom vyradili macedónsko-brazílsky pár Prihodko Sakamoto 6-4-6-1. Darilo sa aj Milošovi Karolovi, ktorý spoločne s Chorvátom Ninom Sardarušičom uspel proti Španielom Aprisiovi a Zlukem presvedčivo 6-1-6-2.
10: Určite to bolo jednoduchšie výsledkovo, ako sme čakali, aj keď ten zápas nebol až taký jasný. Brejkli sme ich párkrát cez novedy, popadali nám tam returny, vo štvorhre je to často takto proste o jednej lopte a potom to môže vyzerať hladšie, než to v skutočnosti bolo. Dnes to bolo už určite lepšie ako prvé kolo. Prvé kolo sme sa trápili, ja som tam mal nejaké energetické problémy, už som moc nezvládal po tých dvoch singloch a aj počasie bolo dosť nepríjemné, dohrávali sme v daždi, takže tam sme sa vytrápili, ale teraz už sme spolu hrali druhý zápas s novým parťákom a celkom nám to išlo, tak dúfam, že budeme v tom pokračovať.
1: Víkend v Košiciach bude spočiatku zamračený, neskôr polooblačný. Zajtra 19 až 21 stupňov, v nedeľu do 24 pri slabom západnom vetre. Východ a Liptov hlási aktuálne 22 až 25. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Pohodový piatkový večer prajeme z frekvencií Rádia Košice. Máme za sebou informačne nabité metropolitné správy a pred nami hodinu plnú kvalitnej hudby, ktorú vyberáte naďalej aj vy, takže ešte stále nám pokojne píšte na náš Facebook, čo chcete, aby sme vám zahrali a odštartujeme tak spoločne víkend.
1: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke. Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Ty, kde si bol minulý víkend?
6: Nezdvíhal si telefón.
7: Asi v Malage.
5: Jak? Asi.
7: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
5: Ako si to nemôžeš pamätať?
7: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
5: Namotal si ma. Idem aj ja.
8: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Nail hore na jeho dinner party sme si hrali takto symbolicky na piatkový večer a teraz hráme opäť aj pre vás. Písala nám totiž Pavlína, že pre ňu má najikonickejší videoklip skladba Viva Forever od Spice Girls. Ako sama píše, má to zarezané v hlave už od úplného detstva a napadlo je to hneď ako prvé. Inak výroba tohto videa, videoklipu trvala približne až 5 mesiacov a údajne to bolo celkovo dlhšie než natáčanie filmu Spice World. V klipe sa okrem iného objavujú aj odkazy na staré britské detské ilustrácie, ale aj viktoriánske príbehy o vílach. Tak my si už z Rádia z Košice Spajsky takto na piatkový večer zahráme.

0: Spice Girls a Viva Forever z Rádia Košice. A ešte predtým, než dám slovo Jurajovi, ktorý už má nachystané dopravné informácie, mám jednu aj ja. Ak budete náhodou prechádzať trhovišťom, dávajte si tu pozor. Je tu podľa vašich slov viacero policajných aut z dôvodu nejakej potičky. Nuž, tak piatok asi ako vyšitý. Poďme ale na ďalšie informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste hlasíte nehodu na námestí 1. mája smer Prezidentský palác, preto tam zvýšte opatrnosť. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Radary alebo hliadky ste nám nehlásili, no pripomíname, že v Rači na Alstrovej prebieha rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie. Z tohto dôvodu je ulica zjednosmernená a v okolí rátajte aj s ďalšími obmedzeniami. To je z dopravného servisu všetko. Nezabúdajte, že aj vy viete pomôcť vodičom na cestách vašimi postrehami buď telefonicky, alebo cez našu aplikáciu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

Naladené máte Rádio Košice, presúvame sa aj pod Tatry, kde to bude tiež cez víkend žiť vo veľkom. V mestách, ale aj obciach pod Tatrami sa už totiž dnes začína 28. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Krojované bábiky. Predstavia sa na ňom súbory zo Slovenska, Poľska, ale aj Litvy. V sobotu sa potom uskutoční slávnostný sprievod od Mestského úradu až po hrad Kežmarok a v Poprade sa hlavný program uskutoční v nedeľu od 11. Začínať sa bude sprievodom z ulice Poprad Juh a skončí sa pri aréne Poprad, kde sa o 12. začnú vystúpenia. Program, ako sa na víkend teda patrí, určite to nevynechajte.

Naladené máte Rádio Košice a naďalej štartujeme víkend aj spoločne s vami a vašim hudobným výberom. Tentokrát vyberám komentár od Lenky, podľa ktorej je najikonickejším videoklipom ten od Lennyho Krevica a konkrétne k jeho piesni Again. Tak si Lennyho z nášho playlistu teraz už aj na tento piatkový večer zahráme. Nech sa dobre počúva, piatkuje s Rádiom Košice.

0: z Rádia Košice Lenny Kravitz so skladbou Again a my si opäť sa dáme k vám za volant, pretože pre vás už máme ďalšie informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave hlásite nehodu na námestí 1. mája smer Prezidentský palác, preto tu zvýšte opatrnosť. Ďalej pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce, obmedzený je tu pravý jazdný pruh. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvýšte tu opatrnosť a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor. Radary alebo hliadky ste nám zatiaľ nehlásili, no pripomíname, že na Svetoplkovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. To je z dopravného servisu všetko. Pekný zvyšok večera na cestách praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice a ak ste cez víkend plánovali ísť na nejakú turistiku, tak pre vás máme aj jeden dôležitý oznám, informáciu, že turistický chodník v úseku Ždiar Široké sedlo v Monkovej doline zostáva až do odvolania obojsmerne uzatvorený. Po obhliadke terénu totiž bolo potvrdené, že v lokalite sa nachádza rozsiahly lavínový nános. Pod týmto nánosom preteká potok, ktorý vytvára dutiny a podmýva snehovú masu, čiže vzniká riziko jej preborenia. Takto to obmedzenie určite rešpektujte, zvoľte si na víkend iný turistický plán. My volíme z Rádia Košice z nášho playlistu Shakiru a Cardi B.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálno mat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

Naladené máte Rádio Košice, máme 3 minúty pred 19. Úspešne za sebou máme piatok a s ním aj pracovný týždeň a môže sa začať vytúžený víkend. Oddychnite si, užite si ho presne podľa vašich predstav a to aj na frekvenciách Rádia Košice. My si už teraz hráme Luciu a jej skamenelý dieťa. Príjemné počúvanie.

0: is that?
1: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: V procese s útočníkom na gymnáziu vypovedali ďalší svedkovia. PPA predložila výzvu pre mladých farmárov. Švionteková v 8 finále narazí na Kosťukovú. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Hlavné pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby, pokračovalo aj dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku výsluchmi svedkov cez telemost. Prvý svedok vypovedal z priestorov okresného súdu Lučenec, rovnako tak aj ďalší dvaja svedkovia. Prokurátor predložil súdu nové dôkazy v podobe ďalšej komunikácie obžalovaného so spolužiakmi. Obhajoba na hlavnom pojednávaní argumentovala nedostatkom času na analýzu týchto dôkazov. Kancelária verejného ochrancu práv eviduje podnet Asociácie súkromných škôl a školských zariadení a Asociácie evanjelických škôl Slovenska, a to v súvislosti so systémom e-prihlášky. Podnet je v štádiu právnej analýzy popri ďalších podnetoch, ktoré kancelária vybavuje. Každý jeden podnet bude podľa kancelárie v zmysle zákona vybavený. Pôdohospodárska platobná agentúra s ministerstvom pôdohospodárstva predlžujú možnosť prihlásiť sa do výzvy určenej mladým farmárom. Spoločne tak vychádzajú v ústrety samostatne hospodáriacim roľníkom, ktorých pri žiadostiach sprevádzali administratívne úkony nesúvisiace s platobnou agentúrou. Výzva bude žiadateľom dostupná do 12. júna. Prezident Peter Pellegrini odmieta eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými krajinami NATO. Pre Slovensko musí byť prioritou zvýšiť bezpečnosť a obranyschopnosť východnej hranice tak po technickej, ako aj legislatívnej stránke. Uviedol to v reakcii na dronový incident v Rumunsku. Apeluje na medzinárodné aktivity a tlak k tomu, aby sa rokovania o miery medzi Ukrajinou a Ruskom posunuli vpred. Rakúsko vyzvalo Európsku komisiu na vypracovanie koordinovaného európskeho plánu v oblasti antibiotík. Cieľom je posilniť výrobu životne dôležitých antibiotík a liečiv v Európe, zabezpečiť spoľahlivosť dodávok a posilniť strategickú nezávislosť v tejto oblasti. Poľská tenistka Iga Świąteková postúpila do 8 finále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V zápase tretieho kola zvíťazila v pozícii turnajovej trojky nad svojou krajankou Magdou Lineteovou 2x6-4. V ďalšej fáze narazí na Ukrajinku Martu Kosťukovú. Cez víkend očakávame oblačné počasie, miestami aj s dažďom. Najvyššia denná teplota zajtra do 21 stupňov a v nedeľu do 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
1: Vám. Správy Rádia Košice.

0: Zažite deň plný zábavy a skvelých zážitkov. Už tento víkend 30. a 31. mája zavítajte do strediska Medvedia hora na oslavu 60. výročia Zemplínskej šíravy. Počas osláv vás čaká program pre malých aj veľkých, skvelá hudba, sprievodné aktivity a atrakcie, ale aj gastrozóna s chutným jedlom. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
3: Potulky s rádiom Košice.
4: Ako všelijako Košice súvisia s mierom? Čujte.
3: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov. Na nočnej oblohe sa objaví modrý mesiac. Finále K1 v Slovinsku bez slovenskej účasti. A krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Na Zemplínskej šírave zajtra oficiálne otvoria letnú turistickú sezónu. Vodná nádrž si tento rok zároveň pripomína 60. výročie svojho vzniku. Novinkou v rekreačnom stredisku Medvedia hora je interaktívne náučné ihrisko Mokraďkovo. Vzniklo s finančnou podporou dotačného programu Košického kraja Terra Incognita. Viac riaditeľka Košice Region Turizmu Zlenka Vargová-Jurková.
2: Súčasťou ihriska budú interaktívne prvky a informačné panely, ktoré hravou formou približujú prírodu regiónu a podporujú aktívne trávenie času rodín s deťmi.
1: Počas víkendu je v stredisku pripravený kultúrny, spoločenský, športový aj gastronomický program. Demokratické opozičné strany by mali byť veľmi obozretné pri vytváraní politických partnerstiev. Uviedlo to Hnutie Slovensko v reakcii na avizovanú spoluprácu Progresívneho Slovenska s mimoparlamentnou Maďarskou alianciou. Podľa Hnutia je na mieste otázka, či sa deklarované proeurópske smerovanie šéfa Maďarskej aliancie Lászla Gubíka po voľbách nezmení podľa aktuálnych politických potrieb. Na nočnej oblohe možno v nedeľu pozorovať tzv. Modrý mesiac. S jeho skutočnou farbou to nemá nič spoločné. Toto označenie sa používa vtedy, keď sa v jednom kalendárnom mesiaci vyskytnú dva splny. Po tohtoročnom máji sa tak najbližšie stane až na Silvestra v roku 2028. Rumunsko vyhlásilo generálneho konzula Ruskej federácie v meste Konstanca za nežiadúcu osobu a konzulát zatvorí. Oznámil to tamojší prezident Nicušor Dan. Uviedol, že dron bol súčasťou roja 43 dronov namierených na ciele na Ukrajine. Kritizoval tiež niektorých rumunských politikov za snahu minimalizovať zodpovednosť Ruska za incident. V finále disciplíny K1 na podujatí Svetového pohára v Slovinsku bude bez slovenskej účasti. Tesne za postupovou 12-kou skončili Martin Halčin a Soňa Stanovská, ktorých klasifikovali na 13. a na 15. mieste. Víkend bude oblačný, miestami je potrebné počítať aj s prehánkami. Denné maximá zajtra 21 stupňov a v nedeľu 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Rádia Košice.

Aj keď viem, že mi chýbaš, aj keď viem, že ťa nemôžem mať, aj keď viem, že bez teba neviem dýchať.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Polícia potvrdila, že akcia v Košickom kraji nemala súvislosť s FC Košice. Finančná správa sa zamerala na výkony daňových exekúcií. Dánsko varuje pred teroristickou hrozbou Iránu. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Všetky osoby zadržané v súvislosti s policajnou akciou Overlord boli po vykonaní potrebných procesných úkonov prepustené na slobodu. V rámci akcie bolo na území Košického kraja vykonaných 5 domových prehliadok a 2 prehliadky nebytových priestorov. Celkovo bolo zadržaných 8 osôb. Polícia zdôraznila, že vyšetrovaný prípad nemá žiadnu súvislosť s futbalovým klubom FC Košice. Výsledky aktuálnej celoslovenskej akcie finančnej správy, ktorá je zameraná na výkon daňových exekúcií v teréne, predstavujú pre štátny rozpočet prínos v podobe rekordných 1 250 000 eur. Informoval o tom hovorca danierov Daniel Kováč. Potvrdila sa tak podľa neho opodstatnenosť pôsobenia daňových exekútorov priamo na prevádzkach dlžníkov.
2: Z hľadiska regiónov bol najúspešnejší daňový úrad Bratislava, ktorý priniesol najvyššiu celkovú sumu hotovosti vo výške 180 000 eur. Najvyššiu jednorazovú sumu predstavujúcu 21 609 eur sa podarilo odobrať DU Banská Bystrica.
1: Kým v rovnakom období roka 2024 finančná správa exekvovala v troch akciách spolu 813 000 eur v hotovosti, v lani táto suma vzrástla na 906 000. Poľsko prijalo prvú platbu vo výške 6,6 miliardy eur v rámci iniciatívy Európskej únie na modernizáciu ozbrojených síl. Ide tak o 15% z pridelených prostriedkov krajine v celkovej hodnote vyše 43 miliárd eur. Dánska spravodajská služba uviedla, že Irán pre krajinu predstavuje čoraz väčšiu teroristickú hrozbu. Celková hrozba pre Dánsko zostáva na úrovni 4 na ich 5-bodovej stupnici. Dodala však, že v posledných rokoch sa charakter týchto hrozieb výrazne zmenil. Ruský tenista Andrej Rublev postúpil do 8 finále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V zápase tretieho kola zvíťazil v pozícii turnajovej jedenástky nad Portugalčanom Nunom Borgesom v troch setoch 7-5, 7-6 a 7-6. Cez víkend očakávame oblačné počasie, miestami aj s dažďom. Najvyššia denná teplota zajtra do 21 stupňov a v nedeľu do 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čoputová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: O súde Plieska v Jasnej rozhodne okresný úrad. Živnostníci zareagovali na vyjadrenia premiéra. Jány obsadil 5. priečku. Po 22. je čas na dnešné posledné správy Rádia Košice. O osude Plieska v Nízkych Tatrách, ktoré sa nachádza priamo v trase novej zjazdovky Luková Otupné, rozhodne okresný úrad, ktorý plánuje ďalšie kroky vykonať na budúci týždeň. Informovala o tom iniciatíva My sme les po rokovaní v Demenovskej doline, ktoré bolo zvolané okresným úradom v Žiline za účasti spoločnosti Tatry Mountain Resorts aj správy Národného parku Nízke Tatry. Ochranári podotkli, že na rokovaní mal chýbať majiteľ pozemku, ktorý podľa ich slov pozvánku ani nedostal. Slovenský živnostenský zväz a Slovenská živnostenská komora s hlbokým záujmom, ale aj znepokojením prijali vyjadrenia premiéra Roberta Fica. Ten uviedol, že 65% živnostníkov neodvádza daň z príjmu. Organizácie považujú za dôležité zdôrazniť, že paušalizovanie tohto stavu vytvára v spoločnosti skreslený obraz o 100 000 drobných podnikateľov. Živnostníci na Slovensku dlhodobo vykazujú svoju činnosť presne v zmysle platných predpisov a v plnom súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady ukončili rokovanie 52. schôdze diskusiou k novele zákona o priestupkoch. Je v druhom čítaní, stojí za ňou rezort vnútra. Úprava má zvýšiť pokuty za spáchanie priestupkov. Ministerstvo hovorilo o potrebe navýšenia, keďže súčasná výška pokút podľa neho nespĺňa výchovný, represívny ani preventívny charakter. Poslanci sa vrátia do lavíc opäť v pondelok. Predstavitelia poľského vedenia kritizovali rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského udeliť jednej z vojenských jednotiek názov odkazujúci na ukrajinskú povstaleckú armádu, ktorú Poľsko viní z masakrov poľského civilného obyvateľstva počas druhej svetovej vojny. Podľa poľských lídrov môže tento krok negatívne ovplyvniť vzťahy medzi oboma krajinami. Európska únia rozmrazí Maďarsku 10 miliard eur zmrazených počas vlády Viktora Orbána. Ďalšie miliardy eur cez pozastavené kohézne fondy spolu pôjde o 16 miliard eur. Uviedla to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na spoločnej tlačovej konferencii s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Slovenský strelec Patrik Jány obsadil 5. priečku v pretekoch Svetového pohára v Mníchove v disciplíne puška 50 metrov 3 pozície. V kvalifikácii nazbieral 591 bodov a dostal sa do finálovej osmičky z predposlednej pozície. Víkend bude oblačný, miestami je potrebné počítať aj s prehánkami. Denné maximá zajtra 21 stupňov a v nedeľu 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Terezia Čokotová.
0: Počúvajte každý piatok po 22. v Rádiu Košice.